Це був новий сингл «У вогонь» від гурту «Green Grey». А ми переходимо до новин. На свято Купала в музеї «Просто неба» в Пирогові готують особливий музичний вечір. Головною подією стане спеціальна акустична програма від «Хаят» із новим прочитанням його найвідоміших пісень. Поєднання традиції, природи та сучасного звучання у форматі одного з найатмосферніших вечорів літа. Продовжимо міжнародною колаборацією. Французький продюсер French Fuse, чия аудиторія перевищує мільярд переглядів у соцмережах, випустив ремікс на трек «Кола» чи «Разом». Артист зізнався, що пісня зачепила його настільки, що мовний бар'єр не став жодною перешкодою. У результаті український трек отримав нове електронне життя на міжнародну аудиторію. Фронтмен гурту ТНМК Олег Фагот Михайлюта знову долучився до українського дубляжу «Дісней» і озвучив персонажа Мауї в лайв-екшн-версії «Ваяна». Для музиканта це вже знайома роль, яку він виконує в різних інтерпретаціях цієї історії. Сам артист зізнається, що робота над проєктом принесла йому особливе задоволення. А просто зараз його нова музична робота «Фагот. Я кинув все».

Це була композиція Фагота «Я кину все». Далі про масштабні музичні події країни. Премія «Українська пісня року» вже розпочала підготовку до великої ювілейної церемонії, присвяченої 35-річчю незалежності України. У листопаді в Палаці України зберуться представники різних поколінь української музики. Від легендарних виконавців до нових імен. За словами засновника проєкту Михайла Поплавського, головною метою залишається підтримка української пісні та підбиття підсумків розвитку вітчизняної сцени. А серед нових релізів цього тижня – Артем Пивоваров із роботою «Віва ля віда». Назва перекладається як «Хай живе життя» і стала центральною ідеєю релізу. Артист наголошує, ця пісня – нагадування про цінність кожного моменту та вміння проживати життя усвідомлено. Робота вже доступна на всіх платформах і активно знаходить свого слухача. А зараз слухаємо її в ефірі. Артем Пивоваров, «Віва ля віда».

Артем Пивоваров і Віва Ла Віда. Щойно прозвучали на важкій ділянці. Після короткої паузи продовжимо. Фестивалі «Брудний пес» та «Свет». Новий етап у «Позитіва». Свіжа робота «Морфом» та нова прем'єра Ірини Білик. Залишайтеся з нами.

0: Важка ділянка ТОП-10 повертається. Мене звати Андрій Чиж, і ми продовжуємо огляд найцікавіших подій української музики. Цими вихідними у Києві відбувся фестиваль «Брудний пес». Події, яка давно стала точкою тяжіння для шанувальників незалежної музики та вуличної культури, цього року вийшла на новий рівень. Організатори вперше запросили до лайн-апу артистів із Великої Британії, Італії та Німеччини. А новою локацією фестивалю стала кіностудія імені Олександра Довженка. Схоже, «Брудний пес» упевнено закріплюється серед найцікавіших незалежних фестивалів країни. І ще один великий київський майданчик звітує про результати. У столиці відгримів електронний СФЕД-фестивал, який не лише зібрав тисячі відвідувачів, а й зміг акумулювати 400 тисяч гривень на благодійність. Організатори відзначають, що цьогорічний фестиваль став одним із наймасштабніших за всю історію проєкту і ще раз довів, українська електронна сцена сьогодні – це не лише про звук, а й про спільноту, яка вміє об'єднуватися навколо важливих справ. Від великих фестивальних майданчиків до музики, яка народжується далеко від міського шуму. Роман Черенов, він же Морфом, саунд-продюсер хітів Джері Хейл, Джамали, Лауда та багатьох інших українських артистів, цього тижня змінив студійний шум на лісову тишу і презентував власний сингл «Відведи мене у ліс». За словами музиканта, останні півтора року життя поруч із лісом стали для нього справжнім джерелом натхнення та внутрішнього перезавантаження. Про те, як народилася ця пісня і чому кліп вдалося зняти буквально за один дубль, Морфом розповідає сам.
1: Останні півтора роки ми з сім'єю живемо на краю лісу. Тобто місто, останній будинок в місті і все за нашим будинком. Буквально починається ліс, в якому можна отак вийти з будинку і йти годину-дві просто лісом. Коротше, я та людина, яка врешті-решт мала б написати пісню про ліс. Сказати, що ліс мене надихнув, ну це нічого не сказати. Я туди хожу перезагрузитись. Я просто лишаю телефон вдома і все, мене немає. Пока, я пішов в ліс. Так от, наскільки ідея пісні була простою, настільки і запис пісні був простим. А тут ще й фестиваль повітряних зміїв був у нас у місті, і ми таки схопили камеру з дружиною і поїхали, і буквально за один дубль зняли відео.
0: Слухаємо новинку просто зараз. Морфом, відведи мене у ліс.

Це була нова робота «Морфом» від «Веди мене у ліс». Позитив відкриває новий етап сольної кар'єри і презентує сингл «Не зупиняй вечірку». За словами артиста, ця робота стала відповіддю на питання, яке останнім часом він чув найчастіше. Коли буде нова музика? Ми всі різні, нас надихають різні речі, ми по-різному проявляємося і шукаємо власний шлях. Але поки ти чесний із собою та продовжуєш рухатися за своїми відчуттями, твоя внутрішня вечірка триває, говорить музикант. І наостанок. Історія, яку цього тижня обговорювали далеко за межами музичних медіа. Ірина Білик презентувала новий сингл «Мі Амор». Емоційну історію про почуття, спогади та людей, які залишаються з нами незалежно від часу. У кожного є свій «Мі Амор». Людина, спогад або почуття, які назавжди залишаються в серці, зізнається співачка. Втім, найбільше обговорень викликав не лише сам реліз. Шанувальників приємно здивувало примирення Ірини Білик із Дмитром Коляденком. Ба більше, Дмитро знявся у новому кліпі артистки, довівши, що деякі творчі історії мають значно довше життя, ніж будь-які конфлікти. Слухаємо цю гучну новинку просто зараз. Ірина Білик, «Мі Амор».

Це була Ірина Білик та композиція «Мі Амор». На цьому ставимо крапку в сьогоднішньому випуску важкої ділянки «Топ-10». В ефірі був Андрій Чиж. Тримайтеся своєї музики, підтримуйте українських артистів і бережіть одне одного. Почуємося зовсім скоро. Бувайте!

0: треба жити.
1: Тільки кращі пісні. Радіо «Сяйво FM».

Слухайте радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

Ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! Надвірнянська громада передала українським військовим нову партію допомоги, супутникові системи «Стерлінг» та зарядні станції. Обладнання закупили за кошти міського бюджету. Його вже відправили на передову для підрозділів, які виконують бойові завдання. Як зазначають у міській раді, техніка забезпечить військовим стабільний зв'язок і автономне живлення в польових умовах. У громаді подякували мешканцям, депутатам і волонтерам за підтримку армії. В Івано-Франківську двоє підлітків на електросамокатах рухалися проїзною частиною міста з високою швидкістю, за даними соцмереж, майже до 80 км на годину. Інцидент зафіксував інструктор автошколи під час навчальної поїздки. На відео видно, як самокатники їдуть попереду навчального автомобіля в одному напрямку з транспортом та поступово віддаляються. За словами інструктора, вони рухалися значно швидше за потік і продовжували рух міською вулицею, залишаючись попереду авто. У соцмережах цей випадок викликав дискусію щодо безпеки електросамокатів у міському русі. Суд визнав винним 45-річного жителя Долини у спробі передати наркотики до установи виконання покарань в Івано-Франківську. За даними прокуратури, чоловік надіслав посилку знайомому ув'язненому, в якій приховав таблетки з наркотичною речовиною бупренорфіном. Заборонені речовини були виявлені та вилучені під час перевірки. Суд призначив йому покарання 6 років і 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. Учень Богородчанського ліцею номер 1 на Івано-Франківщині Андрій Басараб склав національний мультипредметний тест з математики на максимальні 200 балів. У навчальному закладі повідомляють, що це вже четвертий такий результат в історії ліцею. Педагоги відзначають високий рівень підготовки учня та його наполегливість. Також зазначається, що юнак захоплюється шахами, що допомогло розвитку його логічного мислення. Підготовку до тесту здійснювала вчителька математики, а підтримку надавав і його батько, викладач цього ж предмета. У Коломиї відбудеться велике благодійне свято до Дня Батька, присвячене українським родинам, цінностям та патріотичному вихованню. Організаторами заходу виступили громадська організація «Сила життя», всеукраїнська організація «Тризуб» імені Степана Бандери, а також Департамент освіти та культури Коломийської міської ради. Свято відбудеться у неділю 21 червня у Коломийському народному домі. О 13:00 розпочнеться урочисте відкриття та благословення. З 13:30 до 16:30 вируватиме основна програма. На гостей чекають великий концерт, дитячий велозабіг, квести, благодійний ярмарок, а також корисні локації з тактичної медицини, мінної безпеки та стрільби. А о 16:30 розпочнеться яскраве закриття свята, виступ військового оркестру «Едельвейс», фестиваль «Фарб Холі» та спільне фото з квадрокоптера. Приходьте 21 червня до Народного дому. Початок о 13 годині. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось.

Реклама. Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик». Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, яка і довіряють.
2: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси, все для малюків, ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4, навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям, все найкраще в «Панді».
3: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва». Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім».
4: Працює щодня з 9 до 21.
3: Коломия, Січових стрільців, 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім.
5: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
1: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
6: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
8: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від «Віла Фамілія», смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
7: «Віла Фамілія» – з любов'ю до смаку, з душею до свята.

0: люблю.
1: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат, як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити. Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: В ефірі новини, у студії Віктор Поворозник. Вітаю. Вибухи в Харкові сьогодні прогреміли, коли ворог атакував один із районів міста керованими авіабомбами. Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов та начальник харківської ОВА Олег Синігубов. Вибухи прогреміли після третьої ночі. Російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Холодногірському району Харкова. Після влучання на місці спалахнула пожежа. Спочатку повідомлялось про пошкодження близько 15 приватних житлових будинків та складського приміщення. Однак під час подальшого обстеження кількість пошкоджених осель зросла до понад 40. За даними Ігоря Терехова, внаслідок вибухів у Харкові сьогодні постраждали 6 людей. Олег Синігубов повідомляє про 5 постраждалих, серед яких 3 дітей – 2 11-річні дівчинки та 14-річний хлопчик. В дітей діагностували гостру реакцію на стрес. Наразі на місці вибухів у Харкові 19 червня продовжують працювати екстрені служби. Триває ліквідація наслідків удару та уточнення остаточних масштабів руйнувань. Безпілотники стали одним із ключових інструментів цієї війни, однак перед виконанням бойових завдань вони часто потребують додаткового доопрацювання. У лабораторії поблизу фронту фахівці батальйону безпілотних систем «Стриж» 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» модернізують техніку, розробляють власні рішення та інтегрують системи, що дозволяють операторам працювати на більшій і безпечнішій відстані від ворога. Про роботу майстерні «Едельвейсів» у наступному матеріалі.
4: До лінії фронту не так і далеко, тут добре чутно війну. Але в цій майстерні головна зброя не автомат. Тут воюють знаннями, досвідом і технологіями.
5: Роблю плату захвату, щоб у нас працювало відео. Тут у нас буде потім в подальшому Starlink монтуватися. І він буде передавати сигнал іншим бортам.
4: Сучасна війна дедалі більше залежить від технологій, переконані військові.
6: Всі розуміють, що краще воювати FPV-шками, ніж автоматами.
4: Саме так виглядає щоденна робота команди інженерів. Більшість техніки, яка надходить у підрозділ, доводиться адаптовувати під реальні умови фронту.
6: То, що дає держава, все треба переробляти, з цим стикається кожен. І саме проблема в тому, що це треба нарощувати, оці технології, які впроваджуються. Багато розробок, які вже працюють зараз на бойових, які ми застосовуємо наразі. Там тема зі дронами, які літають віддалено повністю. Ми, в принципі, юзаємо їх одні з перших. Точніше, навіть перші.
4: Ідею віддаленого керування тут почали впроваджувати ще 1.5 роки тому. Тоді це було експериментом. Сьогодні – одна з ключових технологій підрозділу.
6: Це і НРК, і маленькі борти, і великі борти. Тобто все це літає зараз віддалено. І чим це плюс? Ми можемо трошки відтягнути позиції, плюс ми можемо забезпечити кращу роботу за счет того, що нам радіогоризонт не потрібен.
4: Саме тут і народився дрон-бомбер «Стриж» – одна з власних розробок команди спільно з фондом підтримки гірсько-штурмової бригади «Едельвейс».
6: Взяли і зробили, і полетіли. Якщо є ідея, ми з цією ідеєю пропрацьовуємо. Тобто збираємо там всю команду людей, пропрацьовуємо, як це ми можемо впроваджувати в поточний стан. Якщо це умовно якийсь там дрон навіть, або якась доробка до цього дрона, ми це тут робимо. Тестуємо на полігоні, потім воно передається на позиції, тестується на позиції. Якщо це все працює, ми цю технологію беремо просто і масштабуємо, просто кожен дрон масштабується цією технологією.
4: Інженери не лише створюють нові системи, а й намагаються вирішити проблеми, які виникають безпосередньо на фронті.
6: Все решта, воно працює. Можливо, працює або погано, або взагалі не працює. То, що нам треба для логістики, ми не можемо виконати тими дронами, які постачає нам держава. Ми не можемо забезпечити логістику там, піхоті, нашим позиціям пілотним, тому що сіра зона збільшується, і ми не можемо забезпечити логістику їхнім зв'язком. На жаль, виробники це не розуміють.
4: Кожну нову розробку тестують в умовах бойових дій і обов'язково враховують думку операторів дронів.
6: Вже робота налагоджена з пілотами. Пілоти зараз літають дуже ефективно. Раніше це було трошки, ну, десь на якісь помилки були, але все одно навчання пілотів присутнє. Тобто, якщо новий пілот, старі пілоти навчають нових пілотів.
4: Та головна проблема, додають у стрижі, нестача забезпечення.
6: Маленькі бідні. Ми робимо свою роботу тихо, за нас ніхто не знає, але ми робимо ту ж саму роботу, яку виконують вони. Але ми це робимо меншою кількістю засобів. Тобто, якщо б у нас була більша кількість засобів, ми б робили більшу роботу.
4: Понад півроку тому стрижі почали працювати із НРК. Їх вони також переробляють, аби ефективніше працювали на фронті.
3: Дві радіочастоти звільнились на Прикарпатті. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення оголосила конкурс на хвилі у двох населених пунктах – у Городенці та селі Мала Тур'я. Переможців визначать цієї осені. Ігор Маслов, представник Національної ради в Івано-Франківській області, пряма мова.
0: В кінці квітня місяця в нашій області було звільнено дві частоти. Одна в селі Малатуя, що в долині фактично знаходиться, і в місті Городенка. На цих частотах мовила львівська радіостанція «Львівська хвиля», яка відмовилась від своїх ліцензій. Отже, Національна рада в травні місяці оголосила конкурс у цих населених пунктах. Документи для участі приймаються до 23 липня.
3: В Коломиї відбудеться свято до Дня батька і родини. Захід пройде в неділю в Народному домі. Для гостей підготували насичену програму, концертні виступи, караоке, велозабіг для наймолодших учасників, естафети та квести. Також відвідувачі зможуть дізнатись більше про мінну безпеку і тактичну медицину, взяти участь у майстер-класах і розбирання зброї та стрільби, спробувати себе в акторській майстерності та долучитись до ігор з дітьми. Під час заходу працюватимуть фотозони, кафе з татом, ярмарок і локація психологічного консультування, на гостей чекає розіграш призів та виступ військового оркестру «Едельвейс». Організатори запрошують коломиян і гостей громади провести цей день в родинному колі, цікаво та змістовно відзначивши День батька. 21 червня, Коломия, 13 година, Народний дім. Сьогодні по Івано-Франківщині мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, температура по області 22-27 тепла. На високогір'ї 13-18 з позначкою плюс. Поточна погода по Івано-Франківщині, температура повітря плюс 18, відносна вологість 95%, атмосферний тиск 741 міліметр ртутного стовпчика. Це були новини на Радіо Сяйво. Залишайтесь з нами, почуємось менше як за годину. Вдалого дня!

0: Реклама.
1: Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська 27.
2: Знижки всім.
3: Оптика Твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо Коломия Мазепа, 79Б, біля колишнього торгівельного центру Ельдорадо.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
4: Турбує шкірячі волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
5: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
6: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
7: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия Няньовського, 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
8: Свіже м'ясо та вигідні ціни у новій ціні тижня від Стефайно. Четверть курячого холоджена – 69 гривень за кілограм. Філе курячого холоджене – 169 гривень за кілограм. Щотижнева добірка вигідних цін уже чекає на вас. Акція діє з 18 по 24 червня включно.
9: Стефайно своїм на стіл.
10: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
11: Усі мої квіти, це гроші на вітер. Скільки пісень тобі написав, а ти випила крові, немає любові.

Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 19 червня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, вночі без опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла. Вдень 22-27 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 тепла. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: на території автостанції.
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия, Чорновола 2.
2: Welcome to Техноцентр.
3: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
4: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
6: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте. Коломия, вулиця Майданського, 12. Або в інстаграм. Астін.
7: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
8: Експрес завжди по дорозі.
9: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
6: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
10: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: В ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Обережно, змії. Рятувальники Прикарпаття закликають бути уважними та нагадують, у разі виявлення змії не наближайтесь до неї, не провокуйте та не намагайтесь самостійно її впіймати. Випадок укусу змії вже зафіксували на Верховинщині. Детальніше рятувальники.
1: До рятувальників надійшло повідомлення про те, що в районі полонини Каджина на Верховинщині 24-річного хлопця вкусила за руку змія. До місця оперативно вийшли рятувальники, надали травмованому туристу першу домедичну допомогу та транспортували згори і передали медикам. З настанням теплої пори існує ймовірність зустрічі зі зміями чи в гірській місцевості, в лісовій і навіть у житловому секторі. Досить часто змії заповзають у приватні домоволодіння у пошуках їжі чи укриття. Вони є небезпечними як для людей, так і для тварин. Тому не намагайтеся самостійно виловлювати змій. Якщо все ж таки ви натрапили на змію, не панікуйте, не робіть різких рухів, спробуйте відійти назад. Змії ніколи не нападають першими. Якщо вже вкусила змія, потрібно звертатись одразу до лікаря. Не висмоктувати отруту, не накладати джгут. Для того, щоб попередити випадки укусів людей зміями, потрібно одягати довгі штани, закрити взуття під час походів до лісу чи в гори, не торкатися руками землі, не залишати речі на землі, тому що туди можуть потрапити плазуни. Бути обережними, берегти себе та своїх близьких.
0: Замість прощального вальсу «Аркан» у Спаському ліцеї, що на Коломийщині, випускники виконали танець, який століттями був символом сили єдності та дорослішання гуцульських юнаків. Відео розлетілося соцмережами, зібравши сотні тисяч переглядів та відгуки захоплення. Як прикарпатська молодь не просто зберігає, а дає нове життя давній традиції – слухайте далі.
2: Де гори беруть силу предків, народився «Аркан». Танець справжніх чоловіків.
3: Відео, де випускники Спаського ліцею танцюють «Аркан» на останньому дзвонику, а згодом і на випускному вечорі, зібрало майже мільйон переглядів в соціальних мережах. У коментарях люди дякують молоді за збереження та популяризацію гуцульської культурної спадщини, адже «Аркан» для гуцулів значно більше, ніж танець. Колись його вважали символічним посвяченням юнаків у легені, знаком готовності брати відповідальність за себе, родину та громаду. Запропонувала своїм учням затанцювати «Аркан» вчителька Галина Літинська.
4: Я пам'ятаю, що ще колись мої ровесники старші танцювали цей «Аркан». Після того цього танцю не було ніде. Ми вчили вірш Василя Герасим'юка «Аркан». І коли я спитала дітей, чи хтось знає, що таке «Аркан», з 19 учнів не знав ніхто. Я подумала, навчити їх танцювати цей танець, передати наступним поколінням нашу традицію, саме цю гуцульську, тому що цей танець танцюють тільки в нас на Гуцульщині. Я сказала, хлопці, ми мусимо затанцювати. Вони згодилися всі.
3: І почалися довгі репетиційні дні, пригадує класна керівниця, допомагала хореографка із сусіднього села. Складність була у тому, що діти зростали у час пандемії та повномасштабної війни, і багато із них жодного разу не були на традиційних весіллях чи дискотеках, де могли б здобути хоча б мінімальний танцювальний досвід.
4: Перші рази у нас були невдалі, хлопці падали, але знову піднімалися. Жоден з них не вчився у танцювальній школі, ні один. Діти взагалі не вміли танцювати. Діти навіть не вміли зробити крок. У нас ж нема весіль, нема дискотек, нема танців. Ці діти не були ніде. Але вони настільки запалилися цим танцем. І мої хлопці взяли колонку, зібралися перед школою і зробили собі кільканадцять репетицій до ночі. І зранку, коли вони вийшли уже на останній дзвоник танцювати, ми були всі в захваті. Коли пролунало оце слово «Аркана», ці діти вклали в цей танець душу. Це чоловічий гуцульський танець. Його танцюють тільки чоловіки. Має бути оцей гуцульський дух. Вони виходили мужньо, з піднятою головою, трималися на висоті.
3: Ймовірно, секрет популярності цього відео не лише в видовищному танці, каже Галина Літинська, а в тому, що в ньому є щось значно більше. Щирість, повага до свого та віра в майбутнє. У час, коли українці борються за право бути собою, її випускники, підсумовує вчителька, обрали не просто танець, а символ ідентичності.
4: Я дуже рада, що мої хлопці змогли затанцювати, що всім це сподобалося. І я надіюся на те, що у майбутньому вони зможуть передати саме цей танець, цю традицію наступним поколінням. Бо якщо танець танцюють, значить він живий. Я дуже рада, що це залишилося у їхній душі, і моя мрія стала нашою спільною історією.
5: Слава Україні! Героям слава!
0: Отже, як випускники виконали танець «Аркан», дивіться в соцмережах, на наших сторінках у Фейсбуці, Тіктоці, Інстаграмі та Ютубі, а також на сайті телеканалу НТК. Відео вже доступне для перегляду. Коломийська філармонія імені Олександра Козиренка запрошує на концерт «Лавіс танго» у виконанні «Фуего оркестра» Національного будинку музики України. Це буде вечір пристрасті, драйву та віртуозної музики, де легендарне танго зустрінеться з несподіваними інтерпретаціями світових хітів. 20 червня, 18 година, Коломийська філармонія.
6: Народний артист України Назарій Пилатюк знову виступить на Коломийській філармонійній сцені. Віртуозного скрипаля тут добре знають і завжди чекають, а кожен його виступ збирає повні зали. Цього разу він гратиме у складі «Фуего оркестра».

0: Це лише невеличка частина масштабної програми «Ловіс танго» від Фуего Оркестра та Назарія Пелатюка. Почути її наживо, а також гучно закрити четвертий філармонійний сезон. Коломияни та гості міста зможуть уже цієї суботи, 20 червня, о 18-й годині у філармонії імені Олександра Козаренка.
1: Коломиї відбудеться свято до Дня батька і родини. Захід пройде в неділю. В Народному домі для гостей підготували насичену програму. Концертні виступи, караоке, велозабіг для наймолодших учасників, естафети та квести. Також відвідувачі зможуть дізнатись більше про мінну безпеку і тактичну медицину. Взяти участь у майстер-класах і розбирання зброї та стрільби. Спробувати себе в акторській майстерності та долучитись до ігор з дітьми. Під час заходу працюватимуть фотозони, кафе з татом, ярмарок і локація психологічного консультування. На гостей чекає розіграш призів та виступ військового оркестру «Едельвейс». Організатори запрошують коломиян і гостей громади провести цей день в родинному колі цікаво та змістовно, відзначивши День батька. 21 червня, Коломия, 13 година, Народний дім. Це були новини на Радіо Сяйво. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось у наступних випусках. Хай щастить!

0: Реклама.
1: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.
2: Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім».
3: Працює щодня з 9 до 21.
2: Коломия Січових Стрільців, 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім.
4: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
1: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
5: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
2: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия Няньовського, 55, а детальніше про вакансії читай в соцмережах.
6: Коломийський навчально-науковий інститут Карпатського національного університету імені Василя Стефаника запрошує на навчання. Здобувайте вищу освіту в Коломиї, вулиця Лисенка, 8.
1: Медлаб.
2: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: Медлаб.
2: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: Медлаб.
2: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте. Коломия Театральна, 28, або Шухевича, 3В.
2: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
7: Ліцензія номер 57-1609 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Свіже м'ясо та вигідні ціни у новій ціні тижня від Стефайно. Четверть курячого холоджена – 69 гривень за кілограм. Філе курячого холоджене – 169 гривень за кілограм. Щотижнева добірка вигідних цін уже чекає на вас. Акція діє з 18 по 24 червня включно.
9: Стефайно своїм на стіл.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
10: Піймай промінь тепла. Радіо Сяйво. Радіо Сяйво.

Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 19 червня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, вночі без опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла. Вдень 22-27 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 тепла. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із Юск.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».

Нова марка «Федик». Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.

0: Полита така.
1: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
2: Ювін Протект запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. Ювін Протект. Нижній Вербіж. Телефонуйте 098 944 25 71.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
4: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
5: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Вітаю вас. Захистити небо над Прикарпаттям за кошти обласного бюджету для військових закупили сучасні установки, які допомагають виявляти та знищувати ворожі цілі. Техніку на майже 2 мільйони гривень передали 114-й бригаді тактичної авіації Повітряних сил Збройних сил України. Світлана Онищук, голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації, Михайло Королик, керуючий справами Івано-Франківської облради, та Євген, військовослужбовець Збройних сил України, пряма мова.
3: Сьогодні ми маємо чергову передачу для Збройних сил України, а саме для військової частини А-1349, це 114-та бригада тактичної авіації Повітряних сил Збройних сил України. Ми передаємо тактичні речі, які ви бачите, на загальну суму 1 мільйон 875 тисяч гривень. Також ще одна у нас важлива місія. Заступник командира 42-ї бригади прибув на Прикарпаття, і ми хочемо передати грошовий сертифікат на 2 мільйони гривень. Також для тих речей, які сьогодні є найбільш необхідніші на фронті.
4: Хочу подякувати нашим військовим за те, що ви щоденно, ризикуючи своїм життям, рятуєте нашу державу від ворога і відстоюєте нашу незалежність. Важливо те, що ті всі повітряні цілі, які летять в нашу область, дякуємо вам в великій кількості, в великій мірі, завдяки вашій роботі, вони не досягають своєї цілі, і це дуже важливо.
5: Сьогодні ми отримали необхідне нам спорядження, за допомогою якого ми зможемо виявляти, супроводжувати та знищувати повітряні цілі під час відбиття повітряних атак. Ми хочемо подякувати вам і дуже цінуємо за надану вам підтримку, цінуємо вашу надійність та патріотичну позицію.
2: Підняли прапори водночас на 6 гірських вершинах. Такий рекорд України встановили бійці 42-ї бригади. Подію вони присвятили своїм полеглим побратимам.
6: Сходження на 6 найвищих вершин бійці здійснили у 3-ю річницю свого бойового хрещення.
7: 13 червня 23-го року 42-га бригада прийняла своє таке перше бойове хрещення, прийняла смугу відповідальності, де вступила в бій і, в принципі, показала досить непогані результати. І з нагоди 3-ї річниці того бойового хрещення бригади було вирішено здійснити рекорд України, встановити прапори бригади на всіх карпатських 2000-х.
6: Усі учасники походу одночасно на різних локаціях підняли стяги о 9-й ранку. Таким чином хотіли віддати шану загиблим героям.
7: Особисто я піднімався на Бребенеску гору, це друга за висотою гора Карпат, 2037 метрів, якщо не помиляюсь. У нас було 6 груп, які рухалися, значить, на всіх одночасно це було синхронізовано. І також хочу відмітити, що у складі нашої експедиції був воїн, який отримав поранення, йому ампутували ногу, значить, вище коліна, Андрій Сабурай. Він дуже мужньо тримався, він дійшов з нами до базового табору на озері Незамовитому, це 1750 метрів над рівнем моря.
6: Учасником цієї експедиції став і молодший сержант Олександр Грибик. Він піднявся на Гутен-Томнатик.
8: Підготовка – це наші фізичні кондиції під час ведення бойових дій чи завдань. Перша частина, вона якось легко пройшла, всі були на такому ентузіазмі, з такими силами. А вже от друга частина, коли трошечки сили були втрачені, а ще треба було допомагати колезі ветерану війни, який, власне, був без кінцівки.
6: Усі фото та відеодокази синхронного підняття прапорів військові передали експертам. Фахівці підтвердили, подібних патріотичних акцій в Україні досі не здійснював ніхто.
9: Унікальний рекорд, унікальна ідея самого рекорду, тому що ми знаємо, що українські Карпати мають всього 6 двохтисячників гір, і одночасно на цих горах прапори, стяги ще не вивішувала ні жодна бригада Збройних сил України, ні жодна інша структура. Тому цей рекорд, завдяки ідеї, він вже залишиться вічним, його можна тільки повторити, але не перевершити.
6: Уже в Івано-Франківську представникам бригади вручили офіційний диплом Національного реєстру рекордів.
2: Коломиї відбудеться свято до Дня батька і родини. Захід пройде в неділю в Народному домі. Для гостей підготували насичену програму. Концертні виступи, караоке, велозабіг для наймолодших учасників естафети та квест. Також відвідувачі зможуть дізнатися більше про мінну безпеку і тактичну медицину, взяти участь у майстер-класах і з розбирання зброї та стрільби, спробувати себе в акторській майстерності та долучитись до ігор з дітьми. Під час заходу працюватимуть фотозони, кафе з татом, ярмарок і локація психологічного консультування. На гостей чекає розіграш призів та виступ військового оркестру «Едельвейс». Організатори запрошують коломиян і гостей громади провести цей день в родинному колі, цікаво і змістовно відзначивши День батька. 21 червня, Коломия, 13 година, Народний дім. 10 година 5 хвилин в Україні. Залишайтеся з нами, щоб знати більше. Почуємося менше як за годину.

0: Реклама.
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, який довіряють.
2: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия Мазепи, 79Б.
3: Біля колишнього торгівельного центру Ельдорадо.
4: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия-Няньовського 55, а детальніше про вакансії читай в соцмережах.
6: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
7: Експрес завжди по дорозі.
8: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат, як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал – ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити. Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Одинадцять чи одинадцять? Як правильно? Правильно, одинадцять.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 19 червня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, вночі без опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла. Вдень 22-27 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 тепла. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами. Соціальна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Соціальна реклама.
2: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями. Там, де вам справді добре.

0: Таблоїд.
1: Артем Пивоваров презентував пісню «Віва ла віда».
0: Таблоїд.
1: Монатік оприлюднив роботу тому, що...
0: Таблоїд.
1: Артем Пивоваров презентував пісню «Віва ла віда». Це третій сингл з майбутнього альбому, присвяченого стихії повітря. У цій роботі легкий настрій, танцювальна енергетика та свобода, що підкреслюють прийняття життя у всіх його проявах.

0: Тобою.
1: Монатік презентував пісню тому, що це один із трьох розділів однієї драматургії, де кожен наступний по-новому переосмислює попередній, а фінал перевертає уявлення про те, що відбувалося від самого початку.

0: Реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочка.

0: Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська 27. Знижки всім.
1: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся коло Майяньовського 55, а детальніше про вакансії читай в соцмережах.
2: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в

0: ж магія!
1: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Коломийський навчально-науковий інститут Карпатського національного університету імені Василя Стефаника запрошує на навчання. Здобувайте вищу освіту в Коломиї, вулиця Лисенка, 8.
4: MedLab
5: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
4: MedLab
5: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
4: MedLab
5: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
4: Поспішайте, Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
5: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
6: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро на мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
8: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Вітаю вас. Унікальна операція руками франківських медиків. Вони провели індивідуальне ендопротезування суглоба кисті для пораненого військового. Це втручання, спільна робота лікарів та українських інженерів.
3: 8 років служби, численні бої і, як наслідок, важке поранення. Його чоловік отримав кілька місяців тому на Донецькому напрямку.
4: При під'їзді вже до машини нас чекав дрон, FPV-дрон на оптоволокні. І так відбулося поранення. Ну, ми це в останній момент тільки його замітили, повискакували з машини. Він якраз бив в мою сторону. То хлопці більш-менш нічого їм, бо вони вискочили, їх машина та їх захистила. А я на цю сторону, що вискочив, де дрон, то мене більш травмувало.
3: А далі – евакуація та численні операції на спині і руці.
4: У мене сильно була травмована рука, вже спиною було, у мене ж більш краще. І сказав, що рука була не діюча, він не може зробити таку складну операцію, бо у них немає такої можливості і апаратури. То я почав шукати вже сам.
3: Через значні пошкодження медики та інженери створили індивідуальний штучний заглибний протез суглоба.
5: У нас були фаланги, але п'ясних кісток у нас ще не було. Саме з таким типом дефекту. Тобто це був фактично перший наш такий імплант. Були схожі, але трішки на інші суглоби.
6: Довший час ще ми проводили онлайн-дискусії, особисті дискусії, обговорювання проєкту цієї конструкції. Так, і ми досягли фактично, я так думаю, що це досить високий світовий рівень, як на сьогоднішній день.
3: Індивідуальний ендопротез створювали за допомогою 3D-друку близько півтора місяця.
5: У нас є принтер, в нього засипаний порошок, зверху проходить лазер. За рахунок цього у нас утворюється той імплантат, який в подальшому вживлюється і покращує життєдіяльність певного пацієнту. Ось, за рахунок того, які в нас є вихідні дані.
3: Після операції військовий проходить реабілітацію. Зараз фахівці працюють над тим, щоб відновити рухливість руки та повернути всі її функції.
6: Але фактично з тих 100% під час операції вдалося відновити 90%. Фактично повністю зігнули пальчик не до такого кута, а до такого кута п'ясково-фалангового суглоба. Єдина ще проблема у нього є дефект п'ятої п'ясткової кістки. І там трошки буде затягнута реабілітація, бо ми перед тим виконали кісткову пластику.
3: Нині Василь з імплантатом. Каже, що почувається значно краще. Проте попереду у нього ще тривалий процес відновлення.
2: Обережно, змії. Рятувальники Прикарпаття закликають бути уважними та нагадують, у разі виявлення змії, не наближайтесь до неї, не провокуйте та не намагайтесь самостійно її впіймати. Випадок укусу змії вже зафіксували на Верховинщині.
7: До рятувальників надійшло повідомлення про те, що в районі полонини Каджина на Верховинщині 24-річного хлопця вкусила за руку змія. До місця оперативно вийшли рятувальники, надали травмованому туристу першу домедичну допомогу та транспортували згори і передали медикам. З настанням теплої пори існує ймовірність зустрічі зі зміями. Чи в гірській місцевості, в лісовій і навіть у житловому секторі. Досить часто змії заповзають у приватні домоволодіння у пошуках їжі чи укриття. Вони є небезпечними як для людей, так і для тварин. Тому не намагайтеся самостійно виловлювати змій. Якщо все ж таки ви натрапили на змію, не панікуйте, не робіть різких рухів, спробуйте відійти назад. Змії ніколи не нападають першими. Якщо вже вкусила змія, потрібно звертатись одразу до лікаря, не висмоктувати отруту, не накладати джгут. Для того, щоб попередити випадки укусів людей зміями, потрібно одягати довгі штани, закрити взуття під час походів до лісу чи в гори, не торкатися руками землі, не залишати речі на землі, тому що туди можуть потрапити плазуни. Бути обережними, берегти себе та своїх близьких.
2: В мирний час літо для багатьох асоціювалося з морем, подорожами та відпочинком. Сьогодні ж українці дедалі частіше обирають спокій, безпеку та час з рідними. Чи планують цього року відпустку коломияни та куди мріють поїхати, слухайте в нашому опитуванні.
8: Літо традиційно асоціюється з сезоном відпусток. Однак під час війни ставлення українців до відпочинку змінилося. Ми вийшли на вулиці Коломиї, щоб запитати мешканців, чи планують вони відпустку цього літа. Якщо так, то куди?
9: В Італії, наше любиме місце.
10: Вона десь в Карпатах. Син воює і мені зовсім не до цього.
11: Працює якось, не планує.
12: Криза?
13: Нікуди не їдемо. Я вже в відпустці декретній. 860 гривень тільки зараз дохід. А чоловік військовий зараз на мінімальній зарплаті. В армії себе забезпечити важко, не то що сім'ю.
14: Не виходить по роботі.
15: Хочу поїхати в наші Карпати. Ну і звичайно ще десь на море, мабуть, радше за кордон, тому що, на жаль, в нас в Україні небезпечно. Хоча дуже хочу і в Одесу, і в Крим наш.
16: Село.
17: Ну, відпустка буде, але в Коломиї. Знаєте, у мене такі обставини, що у мене мама лежача, син 4-й рік ЗСУ, і мені від цього сумно.
12: Тоді є добрий відпочинок, коли людина переключається з одного заняття на інше.
18: Я б хотіла поїхати з дітьми на море. Зараз я розглядаю Болгарію, але може я ще якийсь інший напрямок вибору. Подивимось.
19: На ставок, на рибалку.
20: В Одесу поїду.
21: Їдемо завтра в Буковель, Вергелетур, на один день.
22: Я вже у відпустці, в домашніх справах. Головне, щоб були здорові, щоб дочекати миру в Україні. Все решта буде добре.
2: В Коломиї відбудеться свято до Дня батька і родини. Захід пройде в неділю в Народному домі. Для гостей підготували насичену програму. Концертні виступи, караоке, велозабіг для наймолодших учасників, естафети та квест. Також відвідувачі зможуть дізнатись більше про мінну безпеку і тактичну медицину, взяти участь у майстер-класах із розбирання зброї та стрільби, спробувати себе в акторській майстерності та долучитись до ігор з дітьми. Під час заходу працюватимуть фотозони, кафе з татом, ярмарок і локація психологічного консультування. На гостей чекає розіграш призів та виступ військового оркестру «Едельвейс». Організатори запрошують коломиян і гостей громади провести цей день в родинному колі цікаво та змістовно, відзначивши День батька. 21 червня, Коломия, 13 година, Народний дім. Це були новини на Радіо Сяйво. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із Юск.
1: Лише з 11 до 24 червня. Знижки до 50%.
2: На всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
4: «Вікно Плюс» – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. «Вікно Плюс» – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
5: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
6: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
7: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
8: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
9: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
8: Віла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.
10: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
11: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
12: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
13: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ МТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Реклама.
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, які довіряють.
2: Оптика Твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо Коломия Мазепа, 79Б, біля колишнього торгівельного центру «Ельдорадо».
3: Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім».
4: Працює щодня з 9 до 21.
3: Коломия Січових Стрільців, 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім.

0: коплю.
1: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
2: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
4: Експрес завжди по дорозі.
5: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей, викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
6: Свіже м'ясо та вигідні ціни. У новій ціні тижня від Стефайно. Четверть курячого холоджена – 69 гривень за кілограм. Філе курячого холоджене – 169 гривень за кілограм. Щотижнева добірка вигідних цін уже чекає на вас. Акція діє з 18 по 24 червня включно.
7: Стефайно своїм на стіл.
8: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Вітаю. Формування цілісної державної політики щодо підтримки внутрішньо переміщених осіб, їхня інтеграція в громади та забезпечення житлом. Ці та інші питання обговорили учасники засідання міжфракційного депутатського об'єднання, яке відбулося в Івано-Франківську.
3: Нині на Прикарпатті продовжують приймати українців, які були змушені залишити свої домівки через війну.
4: 8 000 таких ми прийняли минулого року, розселили, забезпечили продуктовими наборами, створили умови проживання. І сьогодні я хочу подякувати цим людям, які це слухають. Це наші донори, які докладаються максимально, щоб надати прихисток тим людям, допомогти і підтримати, бо їм дуже важко.
5: Наша область прийняла понад 625 дітей, сиріт та дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Зараз ми працюємо із нашими донорами. Ми облаштували повністю 5 великих будинків, де проживають великі сім'ї до 10 осіб. В той же час із державного бюджету виділили кошти, і ми мали можливість закупити 5 будинків в різних територіальних громадах, а це в 4 громадах.
3: Забезпечення житлом, працевлаштування та соціальний захист. З такими проблемами до представників влади найбільше звертаються внутрішньопереміщені особи. Їх з початку повномасштабного вторгнення на Прикарпаття переїхало понад 100 тисяч.
5: Що стосується Івано-Франківської територіальної громади, на сьогодні на Ребета продовжується будівництво 2 9-поверхових будинків на 180 квартир. Звичайно, що хотілося, щоб будівництво було, тому що дуже багато і заявок на сьогодні, якщо говорити, то 967 заяв внутрішньопереміщених осіб є на отримання житла з фонду тимчасового, десь у 6 громадах, це 2702 особи.
3: Нині на Прикарпатті функціонує 50 місць тимчасового проживання для ВПО. Там мешкають майже 2000 людей. За потреби область готова розгорнути ще близько 1000 ліжкомість.
6: На Бурштинську територіальну громаду було спрямовано кошти на 4 об'єкти – це на соціальне житло і на один об'єкт покращення умов і збільшення місця тимчасового проживання було 2 400 000 в загальному спрямовано.
3: Окрему увагу приділили доступності соціальних послуг. З відповідними запитами мешканці можуть звертатися до центрів життєстійкості, де надають психологічну та соціальну підтримку. Нині їх в області 22.
2: Серйозними травмами закінчилася звичайна прогулянка біля озера у середмісті Коломиї. На лікарняному ліжку опинилась 4-річна Злата. На пішохідній зоні на неї наїхав електровелосипед. Ця історія сколихнула громаду та загострила дискусію про безпеку пішоходів. Що сталося того дня та яких змін вимагають активісти, слухайте далі.
7: Минуло уже понад 3 тижні, як 4-річна донечка Юлії Артюшкіної потрапила під колеса електровелосипеда. Жінка каже, і досі не можуть оговтатися від пережитого. Пригадує, того дня вони із Златою гуляли біля міського озера імені Руфо, що у Коломиї.
8: Дитина знала, що тут немає ні машин, вона почувала себе безпечно. Забігала в дитячий майданчик. В той час на електровелосипеді на великій швидкості просто збив з ніг. Вона впала, вдарилась початку. Об той велосипед, а потім він ще переднім колесом наїхав на голову дитини. За кермом була дитина неповнолітня, дитині, наскільки я знаю, 12 років.
7: Наслідки зіткнення бачила Мішель Котенко. З іншими очевидцями кинулися на допомогу та викликали медиків і поліцію.
9: Я побачила бездиханну дитину, яка вже лежить на асфальті, і мама піднімає на руки. Я від шоку закричала.
8: У нас була закрита черепно-мозкова травма, гематома голови, у нас був струс мозку, з яким ми лежали в лікарні.
7: Озеро імені Руфа у Коломиї є улюблене місце відпочинку і для громадської активістки Мар'яни Концевич. Та каже, дедалі частіше тут трапляються небезпечні ситуації.
10: Пройти неможливо. Ти не можеш одіти навушники і просто пройти, бо ти маєш дивитися, хто на тебе наїде, хто на тебе наскочить і хто на тебе настрибне.
7: Разом з однодумцями жінка вже звернулася до Коломийської міської ради із вимогою зробити пішохідні зони у місті справді пішохідними.
10: І зараз чекаємо позитивного рішення.
11: Бо я
10: не розглядаю, що ця зона може мати можливість на рух електротранспортами, тому що тут дуже мало місця, а відпочиваючих дуже багато, тому що це одна з найпопулярніших точок відпочинку саме мам з дітьми. Ну, ми не можемо дозволити собі таке, тому що тут в будь-якому варіанті буде травматизація, діти повинні мати місце, де вони будуть себе вільно почувати і розуміти, що вони тут в безпеці.
8: Моя мета не то, щоб покарати когось. Моя мета – заборонити рух електротранспорту, електросамокатів, електровелосипедів на озері, яке має бути безпечно для дітей, для людей похилого віку, для вагітних мам. Люди, приходячи на озеро, мають відпочивати і знати, що вони тут в безпеці, а не просто йти і оглядатися, що, не дай Боже, щось може статися.
9: Якщо на невелике місто Коломиїсь стільки багато інцидентів, то мені здається, що з цим треба закінчувати. Мають висіти якісь знаки, щоб всі ці люди, які на них їздять, або батьки цих дітей, знали, що це заборонено в пішохідних зонах.
7: Очільник громади Богдан Станіславський каже, пішими зонами у місті офіційно є площі Відродження, Шевченка та Чорновола. Після звернення активістів обіцяє, що виключно для руху пішоходів стане і озеро імені Руфа.
11: На наступну комісію з безпеки руху ми виносимо це питання. В межах законодавства ми будемо робити певні обмеження, щоб убезпечити людей від травмування.
7: А тим часом у чотирирічної Злати знову погіршилося самопочуття. Родина продовжує спостереження у лікарів.
8: Я думала, що вона краще себе почуває, але останні два дні в неї з'явилася тошнота, яка доводить до рвоти.
7: На інцидент вже відреагували у поліції. Повідомили, що вже склали протокол на батьків неповнолітньої, яка була за кермом електровелосипеда. За частиною першої статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. А також провели роз'яснювальні бесіди.
2: 11 людей загинули на водоймах Прикарпаття. З початку року рятувальники закликають відпочивати лише у відведених місцях та дотримуватись правил безпеки.
12: Основними причинами загибелі людей на воді є порушення правил безпеки під час відпочинку на воді, купання в непристосованих місцях та досить часто купання в нетверезому стані. На органи місцевого самоврядування покладено заходи із запобігання загибелі людей на воді. Це є вибір та облаштування місця відпочинку, а також створення рятувальних постів. Для того, щоб відпочинок на воді був безпечним, потрібно відпочивати в спеціально відведених для цього місцях. Не влаштовувати в воді ігри, не стрибати з берегів, не плавати на підпитку, слідкувати за малолітніми дітьми, коли вони знаходяться у воді. Також потрібно добре вміти плавати і не переоцінювати свої власні сили.
2: Коломиї відбудеться свято до Дня батька і родини. Захід пройде в неділю в Народному домі. Для гостей підготували насичену програму, концертні виступи, караоке, велозабіг. Для наймолодших учасників – естафети та квести. Також відвідувачі зможуть дізнатись більше про мінну безпеку і тактичну медицину, взяти участь у майстер-класах із розбирання зброї та стрільби, спробувати себе в акторській майстерності та долучитись до ігор з дітьми. Під час заходу працюватимуть фотозони, кафе з татом, ярмарок і локація психологічного консультування. На гостей чекає розіграш призів та виступ військового оркестру Дельвейс. Організатори запрошують коломиян і гостей громади провести цей день в родинному колі. Цікаво та змістовно, відзначивши День батька 21 червня. Коломия, 13 година, Народний дім. Це були новини на Радіо Сяйво. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось.

0: мама. Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім». Працює щодня з 9 до 21. Коломиї Січових Стрільців, 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім.
1: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
2: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183. Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
0: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування безкоштовно. Товне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия-Няньовського, 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах. Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте Коломия Гетьманська, 14.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
0: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Інтелектуальне казино з Віктором Поворозником.
1: Вітаю вас, друзі. 12:31. Ви слухаєте Радіо Сяйво, і час настав розіграти подарунок. Сьогодні даруємо вам книгу від крамниці «Книжкова хата». Реклама в Коломиї в крамниці «Книжкова хата». Великий вибір українських книг. Коломия, вулиця Чорновола, 51. «Книжкова хата» – магазин цікавих книг. Інформація прозвучала на правах реклами. Щоб виграти книжку, вам потрібно відповісти на запитання. Який композитор написав 9-ту симфонію «Ода до радості»? Який композитор написав 9-ту симфонію «Ода до радості»? Я чекаю ваших варіантів в Інстаграмі. Поспішайте, хто першим отримає книгу. Озвучу ваше ім'я в ефірі.

Який композитор написав 9-ту симфонію «Ода до радості»? 9-ту симфонію з хоровим фіналом на вірш «Ода до радості» написав видатний німецький композитор Людвіг ван Бетховен. Прем'єра цього монументального твору відбулась у Відні у 1824 році. Отож, першою, хто відповіла правильно, є Таміла Грушецька. Я вас вітаю з перемогою, Таміло. Ви отримаєте книжку від крамниці «Книжкова хата». Вам, друзі, бажаємо спокійних вихідних днів. Почуємось неодмінно на радіо «Сяйво». Хай щастить! Thank you.

0: Інтелектуальне казино з Віктором Поворозником.
1: Ну ось і вона, реклама.
2: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.

0: Марка Федик.
1: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
2: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ювін Протект запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. Ювін Протект. Нижній Вербіж. Телефонуйте 098-944-2571.
4: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм.

0: це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
0: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
2: Ліцензія номер 5716-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
3: Свіже м'ясо та вигідні ціни. У новій ціні тижня від Стефайно. Четверть курячого охолоджена – 69 гривень за кілограм. Філе курячого охолоджене – 169 гривень за кілограм. Щотижнева добірка вигідних цін уже чекає на вас. Акція діє з 18 по 24 червня включно.
4: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай

В ефірі новини на радіо Осяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! СБУ та Нацполіція викрили групу хакерів, які створили фальшиву версію застосунку «Резерв Плюс» для військовозобов'язаних, що намагалися уникнути мобілізації. Спецоперацію провели у Києві, Рівному та Черкасах. За даними слідства, підроблений застосунок зовні не відрізнявся від офіційного сервісу Міністерства оборони. Користування ним коштувало 1200 гривень на місяць. У фейковому додатку користувачі могли змінювати свої облікові дані та створювати підроблені документи про відстрочку від призову. Надалі ці документи показували під час перевірок представникам ТЦК та поліції. За інформацією правоохоронців, сервісом скористалися понад 4 тисячі людей. Під час обшуків вилучили комп'ютерну техніку та інші докази незаконної діяльності. Роботу фейкового застосунку заблокували. Двом затриманим уже повідомили про підозру. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі. Слідство триває. У Брюсселі триває засідання лідерів Європейського Союзу. Серед головних тем – подальша підтримка України, нові санкції проти Росії та просування переговорів про вступ України до ЄС. Також обговорюється питання європейської безпеки та енергетичної стабільності на тлі триваючої російської агресії. Сполучені Штати Америки та Іран не проведуть переговори щодо припинення конфлікту на Близькому Сході, які були заплановані на 19 червня у Швейцарії. Про це повідомляє Reuters. У Міністерстві закордонних справ Швейцарії підтвердили скасування зустрічі, однак причин не назвали. Напередодні стало відомо, що віцепрезидент США Джей Ді Венс відмовився від поїздки до Швейцарії. У Білому домі заявили, що підготовка таких переговорів завжди була складною та непередбачуваною. Раніше американська сторона повідомляла про можливе підписання угоди між США та Іраном 19 червня. Водночас в Ірані заявили, що окрема церемонія не потрібна, оскільки президенти двох країн уже підписали відповідний меморандум. Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо синхронізації українських санкцій із санкційною політикою Євросоюзу. Нові обмеження стосуються десятків осіб та компаній із Росії та інших держав, які допомагають обходити міжнародні санкції або підтримують російський військовий сектор. Кабінет міністрів підтвердив економічний сценарій розвитку країни, згідно з яким середня заробітна плата українців у найближчі роки може перевищити 44 тисячі гривень. Уряд очікує поступового відновлення економіки та збільшення доходів населення попри складні умови воєнного часу. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

Друзі, всім привіт! З вами Михайло Терновецький, а це означає, що наступні 5 годин ми проведемо з вами разом. Я бажаю всім, кожному, кожній з вас сяяти, немов зоря, і освітлювати шлях для своїх близьких, рідних та коханих. І будьте мені здорові! Погнали!

Як правильно приступити до роботи чи стати до праці? Правильно, стати до праці.

0: Реклама. Шукаєте найкращий дах чи паркан? Вам неодмінно потрібен міжбут. Металочерепиця, профнастил, металевий фасад, різноманіття хвиль та кольорів. Ви обираєте, ми виготовляємо. Безкоштовні заміри та доставка до 7 днів. Телефон 097-200-0090.
1: Акція від НТК Провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість, який довіряють.

0: території автостанції.
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия, Чорновола 2.
2: Велка, ту Техноцентр.
3: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
4: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
5: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
6: Експрес завжди по дорозі.
7: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
8: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
9: Друзі, за хорошою традицією, після сумної або ліричної композиції, або після рекламної паузи, драйвова музика. Тому зараз гурт «Уляна Дель Рей» і трек «Second Hand», який, до речі, презентували цієї весни.

0: Айдо!
1: Любов – це лотерея. Її не варто шукати серед жовтих вішачків, штовхати за неї ліктями. Ти знайдеш її, навіть коли вона стала для когось чужою. І буде тихо чекати тебе.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня. Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва». Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия, Мазепи, 79Б.
4: Біля колишнього торгівельного центру «Ельдорадо».

0: Марка Федик.
1: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
2: Якщо профіль, то мека, якщо вікна, то вікно плюс.
3: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
1: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломия Няньовського, 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
4: Коломийський навчально-науковий інститут Карпатського національного університету імені Василя Стефаника запрошує на навчання. Здобувайте вищу освіту в Коломиї, вулиця Лисенка, 8.
5: Свіже м'ясо та вигідні ціни. У новій ціні тижня від Стефайно. Четверть курячого охолоджена – 69 гривень за кілограм. Філе курячого охолоджене – 169 гривень за кілограм. Щотижнева добірка вигідних цін уже чекає на вас. Акція діє з 18 по 24 червня включно.
6: Стефайно своїм на стіл.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Тільки кращі пісні. Радіо Сяйво ФМ.
1: Реальна історія кохання від гурту «Антитіла» під назвою «Рожеві діви».

НАБУ знайшло прослушку у квартирі свого детектива і підозрює, що її встановили СБУ. Нові 100 мільйонів від Австрії збільшили оборонну підтримку України до рекордного рівня, а убивцю одеського активіста Ганула засудили до довічного ув'язнення. Про ці та інші новини вже за мить на Сяєво.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

В ефірі новини на радіо «Сяйво», в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У квартирі керівника одного із підрозділів детективів НАБУ виявили пристрій для прихованого прослуховування. У бюро припускають, що до його встановлення можуть бути причетні працівники СБУ. У НАБУ повідомили, що відкрили кримінальне провадження та розпочали розслідування. За даними бюро, власник квартири поверхом

вище, розповів, що до нього приходили люди, які представлялися правоохоронцями. Вони нібито заявили, що під ним проживає російський шпигун. Одного з цих чоловіків у НАБУ ідентифікували як чинного співробітника Служби безпеки України. У бюро зазначили, що детектив, у квартирі якого знайшли пристрій, займається розслідуванням резонансних справ, пов'язаних із корупцією. У НАБУ наголосили, що будь-яке незаконне стеження за працівниками бюро є неприпустимим і може впливати на незалежність антикорупційних розслідувань. Австралія надасть Україні додаткові 70 мільйонів доларів США на військову допомогу. Про це повідомив уряд прем'єр-міністра Австралії Ентоні Албанізі. Кошти виділять протягом наступних 12 місяців. Гроші спрямують на закупівлю критично важливого обладнання для української армії, зокрема засобів протиповітряної оборони та боєприпасів. В Австралії наголосили, що продовжуватимуть підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії. Загальний обсяг допомоги, яку Канберра надала Україні від початку повномасштабної війни, вже перевищив 1 мільярд 200 мільйонів доларів США. Також Австралія продовжує навчати українських військових у межах міжнародної тренувальної місії в Польщі. Угорщина домоглася змін у підсумковій декларації саміту Євросоюзу. Із документа прибрали згадки про можливе прискорене приєднання України до ЄС. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що саме Будапешт ініціював ці правки. За його словами, завдяки змінам декларацію вдалося погодити одноголосно. Водночас Угорщина й надалі наполягає, що Україна має проходити шлях до членства в Євросоюзі за стандартною процедурою та виконати всі необхідні вимоги. Під час саміту в Брюсселі президент України Володимир Зеленський провів коротку зустріч із Петером Мадяром. Сторони обговорили подальший процес євроінтеграції України. Суд в Одесі засудив до довічного ув'язнення чоловіка, якого визнали винним у вбивстві громадського активіста Дем'яна Ганула. За даними поліції, засуджений військовослужбовець із Київської області. Слідство встановило, що він заздалегідь спланував злочин, приїхав до Одеси, орендував житло та незаконно придбав зброю. У поліції повідомили, що провину обвинуваченого довели завдяки доказам, зібраним під час кількамісячного розслідування. Вирок ухвалив Приморський районний суд Одеси. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Добробут чи благополуччя? Як правильно? Вживайте добробут. Реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візок.

0: що потрібно для ідеального літнього вечора. Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім».
1: Працює щодня з 9 до 21.
0: Коломиє Січових стрільців, 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім.
2: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.

0: колбаси куплю.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
3: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
4: Експрес завжди по дорозі.
5: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
6: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
7: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
8: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
9: Друзі, всім привіт! Вітаю вас на Радіо Сяйво, в студії Михайло Терновецький. І сьогодні ми поговоримо про подію, яка вже цієї неділі об'єднає коломиян навколо сімейних цінностей, патріотичного виховання та благодійності. 21 червня у Народному домі відбудеться велике благодійне свято до Дня батька. Про програму заходу та його особливе значення поговоримо з однією із співорганізаторок фестивалю, пані Валерією Антюховою, психологом, сексологом, членом Асоціації християнських психологів. Пані Валерія, вітаємо вас в ефірі.
10: Вітаю, пан Михайло.
9: Раді вас тут бачити. І у нас сьогодні важлива тема – це християнство, це традиційні цінності, це те, що має об'єднувати наш народ. І насамперед розкажіть, будь ласка, як саме виникла така ідея провести таке свято саме з нагоди Дня Батька?
10: Ну, насправді, свято День Батька, він прописаний у нас в законі, його підписав цей закон наш президент, пан Володимир Зеленський. І зараз, під час війни, під час тих подій, в яких ми живемо, то родина, вона є основою нації, вона є тим осередком, який плекає культуру, плекає історію, виховує цінності. І під час війни, військових подій, важливо розуміти, що війна – це є свого роду хаос, архаїчний хаос. І для того, щоб виживала нація, потрібно якраз таки вибудовувати ці родинні цінності, підтримувати ролі в родині, підтримувати батьківський авторитет і повертатися до архетипів нашого народу. Це про козаків, це про берегиню мать. Тому, коли зараз дітям не стає батьків, коли зараз чоловіки наші на фронті, коли ми бачимо ідеї, які просуваються в нашому суспільстві, то для того, щоб українці вижили, якраз таки і потрібні такі речі, як християнство, традиційні родини, цінності. На цьому потрібно стояти, тому що саме через це наша нація виживала багато сотень років.
9: Однозначно, це справді важливо, справді цінно, і це нагадає, я впевнений, нашим громадянам, нашим людям, гостям свята, наскільки це важливо і об'єднає їх довкола цих сімейних цінностей і дозволить також переосмислити, можливо, тим, кому це потрібно, цінність батька і ролі сім'ї у нашому суспільстві. А розкажіть, будь ласка, пані Валерія, хто долучився до організації цього заходу?
10: До організації цього заходу спочатку ми не думали, що ми отримаємо таку підтримку. Ми брали дозвіл, організація «Сили життя», голова пані Ірина Бардун. Потім до нас долучився департамент освіти і культури міста Коломиї, Коломийська міська рада. Ми запросили організацію «Три зуби» імені Степана Бандери, тому що організатором і національним ідеологом – Тризуба Степана Бандери був видатний Василій Іванішин. Я думаю, що якраз таки без його думки не може бути України. України національної, яка плекає цінності, віру, культуру, родину. Тому на нашому заході буде організація «Тризуб», у нас буде центр патріотичного виховання, до нас доєдналася Коломийська молодіжна рада, ГАРТ, 10-та гірська штурмова, крило «Теплатої душі». І організація «Всі разом» – це національна організація, яка вже більше 20 років в Україні підтримує християнські родинні цінності. І тому наш фестиваль, наше свято, воно потрапить до руху «Всі разом», наші матеріали, які вони опублікують, і нас побачать консерватори України, політики, християни всіх деномінацій. Тобто, ці організації будуть на святі, будуть нести свої посили до людей, будуть задіяні в локаціях.
9: Ви знаєте, це що цікаво, будь-яка християнська конфесія, чи це буде католицизм, православ'я, римокатолики, чи дрібніші протестантські, також окремі течії, всі вони так заключаються на сім'ї, тому що сім'я – це основа. Основа суспільства. І, до речі, про це хотів би спитати вас як психолога, як християнського психолога, чому сьогодні особливо важливо говорити про роль батька і сімейні цінності?
10: Я як християнка скажу, що я є протестанткою, але я давно вже не ділю християн на деномінації, тому що Україна неможлива без ортодоксів, без православ'я. Це наша історична релігія, наша історична деномінація. Так само, як і греко-католики зробили дуже велику справу і продовжують робити і в науці, і в мистецтві. Тому християни, насправді, між нами дуже багато головного і важливого, ніж різного. І головне між нами – це є Христос, який є голова церкви, який об'єднав всі народи, всі племена під собою. І сьогодні, коли ми говоримо про родину, то родина, вона є основою нації, це є мікрокосм, якщо хочете, це маленька держава. І в родині є і своя політика, і свої цінності, і своя культура. І коли ми говоримо саме про батьківську фігуру, то в Святому Письмі написано, що діти, вони є стріли в колчані. Тобто, розумієте, саме батьківська фігура дає направлення дітям, направлення по життю. Мама, вона більш виконує функцію любові, безумовного прийняття. А саме батько, от ми як психологи, да, говоримо, що коли нема батька в родині, то зазвичай дитина відчуває менше безпеки, в неї це проявляється так само і на досягнення. І саме батьківська фігура, да, от як стріла. Тобто він бере цю стрілу дитину і направляє, задає їй вектор життя. Тому це потрібно розуміти, що батько допомагає дитині формувати характер, батько допомагає дитині відчувати безпеку, коли він захищає дитину. Батько, він допомагає дитині досягати. Це є те плече, яке дитина знає, що вона може повернутися додому і буде той, хто її захистить. Мати, вона вже виконує інші речі, які важливі для психологічного формування дитини. Тому ми стоїмо на те, щоб підкреслювати батьківську фігуру і батьківську роль в родині.
9: Бачите, кожен має свою роль, і ці ролі треба пам'ятати і підтримувати саме традиційні цінності, тому що без них не буде України, без них не буде нас і не буде нашої нації. Пані Валерія, дякую вам за змістовний речопис конкретно цього аспекту. А розкажіть детальніше про програму і що очікує на гостей свята. І вже з самого початку, як воно буде стартувати?
10: Програма буде досить цікава. Ми її робимо дуже насиченою. Програма буде стартувати з того, що у нас буде відкриття програми. Це буде в 13:00, офіційне відкриття. До цього буде велозабіг малюків. Департамент освіти і культури напише час, коли це буде, вони ще будуть писати дописи. Наше відкриття, воно буде проходити, це буде урочисте слово, має прийти пан мер Богдан Станіславський, мають бути представники церков, вони будуть на відкритті. Ну і так само декілька спікерів від організацій, які будуть представляти. Це буде концертна програма, в нас буде караоке, в нас будуть естафети, квест. Патріотичні організації будуть проводити мінну безпеку, тактичну медицину, розбирання зброї, стрільба буде дуже цікава. В нас будуть акторська майстерність від студії, ігри з дітьми, в нас будуть психологічні консультування, кафе з татом, розіграш призів. У нас дуже будуть декілька спонсорів, і від кінотеатру «Троя» будуть призи, від KFC, і там будуть сертифікати розігруватись ще декількох спонсорів. Ярмарок буде і у кінці, це буде завершуватись дуже феєрично, у нас буде виступати військовий оркестр «Едельвейсу», і в цей час ми будемо обсипатися, це називається свято фарб, фестиваль фарб, ми будемо обсипатися в кінці під звуки Едельвейсу цими різними кольоровими фарбами, і свято планується закінчитись масштабно, яскраво і дуже красиво.
9: Я вже уявляю, як це буде класно, просто. До речі, я звернув особливу увагу на практичні локації, про які ви згадали. Це про тактичну медицину і мінну безпеку. Чому ви вирішили включити їх до програми даного свята?
10: Ну, скажу так, що, наприклад, я вважаю, що організація «Тризуб», вона дуже багато робить в Україні і саме на Галичині. І на сьогоднішній день патріотичне виховання і навички, які дають ці організації, вони надважливі, тому що я сама з місця, де дуже близько проходить війна. І ми не знаємо, як це буде рухатися далі. І я вважаю, що час, в який ми живемо, ми не можемо ховати наших дітей від того часу, і ми потрібно їм закладати і показувати, що це є. Потрібно так само підтримувати патріотичні цінності, тому що кожна із цих організацій, вона має свою ідею, яку вона формує в суспільстві. Тому ці заняття, вони будуть для того, щоб, по-перше, зацікавити дітей, по-друге, для того, щоб ми представили ці організації. Ми плануємо, що кожна організація, вона розповість ідею, яку вона несе, чим вона займається в суспільстві. І це насправді дуже важливо, тому що не всі жителі Коломиї, не всі жителі інших міст знають ці організації і знають, чим вони займаються. Тому ми запросили саме ці організації, щоб так само популяризувати їх, щоб показати їх і щоб вони несли свою ідею в суспільство.
9: Ну, це насправді дуже цінно, тому що ви добре кажете, ми не знаємо, як буде рухатися далі, і треба бути обізнаними в цій сфері. І виходить, що це не просто розважальний захід, а і освітній для кожного з нас.
10: Це освітній захід, він нас направлений на те, щоб сформувати, я ж кажу, саму ідею, підкреслити ідею родини. Якщо ви подивились на плакат, на запрошення, то навіть саме запрошення, воно має в собі сенси. Родина стоїть на куті Народного дому, який всю свою історію, він був центром відбудови культури, ідеї і кут. Ми з вами говорили до цього про Біблію, да, що є камінь, який закладається, і він це називається наріжний камінь. Це саме той камінь, який тримає кут. І тому ми намалювали родину на фоні Народного дому, що родина, вона і є цим кутом, вона і є цим наріжним камнем, який тримає культуру, національну ідею і може з собою відродити націю. І це є родина. Тому наш захід, він не буде такий ідеологічний, але ми хочемо в кожній локації, в кожному логотипі, в кожному пісні закладати сенси, які залишаться у підсвідомості, у свідомості коломиян.
9: Вау, це дуже гарно, і я впевнений, що це дасть величезний ефект, як то кажуть, профіт для нашого суспільства і допоможе, можливо, кому більш потрібно пригадати собі, або хто навіть не цікавиться сім'єю, цінністю сім'ї, нагадає про традиційні цінності. І це справді важливо. Я собі згадав цитату з Біблії, де говориться про значення, про взагалі роль чоловіка, роль жінки і так далі, що жінці голова чоловік, чоловікові голова Христос, голова ж Христові Бог. Так, приблизно, наскільки я згадав. Це важливо, і це не означає, що християнство або традиційні цінності принижують жінок. Це означає, що, скажу, наприклад, за себе. Я так само, дотримуюсь багатьох принципів з Біблії, стараюсь жити так само. І любити жінок – це означає любити Бога, дбати про сім'ю. І сім'я – це найперша ланка суспільства. Без сім'ї не буде держави, друзі, треба це пам'ятати. І ще цікаво, хотів уточнити, чи це свято, воно також має, наскільки мені відомо, і благодійну мету. Розкажіть про цей нюанс більше.
10: Так, на святі будуть локації, які будуть за донати. Бажаючі зможуть долучитися і підтримати організації, які виступають. Тому зібрані кошти, вони будуть на локаціях. За руку ніхто, звісно, нікого не буде заставляти. Це буде суто по бажанню людей підтримати організації, які займаються важливими речами в місті.
9: Гарно. Це, я впевнений, що буде багато, багато донатів, багато буде користі із цього заходу. Що ж, на завершення, організатори, наскільки знаю, підготували сюрприз. Ви про нього вже згадали були, але от на рахунок Едельвейсів, нашого славного оркестру, хотів би так само, щоб ви ще раз нагадали і наголосили, бо дуже люблю, коли хлопці наші грають, просто надзвичайно круто, якісно і у військовій формі, в пікселі. Вони тим самим нагадують про важливість зараз часу, який відбувається, і також прославляють нашу 10-ту гірсько-штурмову бригаду Едельвейс. От про цей нюанс хотів ще, про цей аспект свята, про оцю таку ізюминку хотів би ви розказали ще нам, ще раз нагадали.
10: Так, я нагадаю, що у кінці нашого заходу на закритті буде військовий оркестр 10-ї гірсько-штурмової бригади, яка прославила не тільки, яка прославила і Україну, і Коломию, на весь світ, тому що наша армія українська, вона на сьогодні робить неможливо. І тому ми завершимо саме Едельвейсами нашу програму для того, щоб дійсно жінки, чоловіки, діти, всі жителі міста розуміли, що військові на сьогодні це є той самий архетип батька-захисника, який захищає свої родини і завдяки кому ми живемо. І тому ця музика, вона несе в собі не тільки розважальний характер. Саме те, що хлопці вийдуть у військовій формі, у пікселі, це є вищий прояв. Ви згадували тут про Біблію. То Біблія говорить, що немає більшої любові, коли хто віддасть свою душу, своє життя за свого брата. І ми маємо розуміти, що військові – це є обов'язок, який вони виконують із любові до своїх людей, до своїх родин. І коли починалася повномасштабна війна, то перші хлопці, які йшли, і коли ви почуєте мотивацію, з якою вони йшли захищати свою родину, захищати своїх жінок. І багато чоловіків про це говорили. Тому нам не потрібно нівелювати це значення, нам не потрібно знецінювати це значення. І Україна, я так вірю, в найближчі часи військовий, це буде дуже потужно, це буде дуже поважно, військові професії, це буде дуже поважно в Україні. Українська армія, я вірю, що вона буде спонсоруватися дуже сильно. І я вірю, що нарешті військові, вони стануть елітою в Україні. І українська армія це вже показує. Те, що в нас було в країні останні 30 років з армією, було печально, але на сьогодні українська армія, вона одна із самих сильних армій в світі. І тому наші Едельвейси, вони теж одні з самих кращих в Україні. Тому це такий, знаєте, гордість Коломиї. І саме гордістю за своє місто, за ці цінності, які Коломия завжди несла в українську культуру, християнство, традиційні цінності, родина, культура. Це саме про Коломию. І я з гордістю говорю про Коломию, хоча я сама не є коломиянкою, але вже живу тут 4 роки. І мені дійсно приємно місто, в якому я живу, ту історію, ті цінності, які тут є. Тому хочеться бути одною з тих, хто буде нагадувати іншим містам, так само. Нагадаю, що ми доєднуємося до національного руху «Всі разом», нагадати і показати красу і силу Коломиї.
9: Звучить дуже яскраво, приємно, і от ці ваші слова тішать моє серце. Я впевнений, що і наших слухачів зараз також. До речі, про наших слухачів. На кого розраховане це свято? Нагадаємо, то підсумуємо ось так.
10: Свято розраховано на всіх жителів Коломиї, тому що родина – це осередок, без якого неможливо, тому що наше життя починається в родині. У нас є тато і мама. З 15-го до 21-го століття люди ніяким чином ще поки не народжувались. Вони народжувались від мами і тата. І кожна людина має маму, кожна людина має тата, має дитину. Тому це свято абсолютно для всіх категорій різного віку, чоловіків, жінок, ветеранів, військових, дітей, підлітків, матерів, жінок, які чекають своїх чоловіків, жінок, які чекають своїх чоловіків з війни, жінок, які втратили своїх чоловіків, яких забрала війна. Ми скажемо, дякуємо кожному батьку, кожному чоловіку, який захищає нашу країну, який віддав своє життя за країну, який виростив дітей, який продовжує національну ідею кожному чоловіку. Тому це свято абсолютно для всіх. І ми будемо на цьому святі нагадувати про цінності і говорити про важливість батька. І ми хочемо цим святом кожному чоловіку сказати дякую за той труд, за ту ідею, за ту силу, за ту безпеку, за все, що вони дають нам, жінкам і дітям.
9: До речі, можна зараз і запросити наших гостей більш детально, от на коли почнеться свято, яке це число, і о котрій годині можете зараз, пані Валерія, звернутися до наших гостей і сказати те, що ви їм хочете в підсумку, в самому кінці.
10: Дорогі жителі міста Коломиї, дорогі жителі інших сел чи регіонів, які нас зараз почують, ми запрошуємо вас на свято батька і родини, яке відбудеться в місті Коломия, локація «Народний дом». О 13:00 буде офіційне відкриття. Ми чекаємо кожного для того, щоб об'єднатися в наших цінностях, в наших традиціях, в нашій християнській ідентичності, щоб об'єднатися всім у святі любові і цінності і сказати кожному чоловіку дякую.
9: Пані Валерія, дякую вам за розмову. І, друзі, нагадаю, що 21 червня у Народному домі міста Коломиї відбудеться велике благодійне свято з нагоди Дня Батька. Урочисте відкриття о 13:00, а далі на гостей чекають концертна програма, велозабіг, квести, благодійний ярмарок, корисні навчальні локації та яскраве завершення з військовим оркестром «Едельвейс» і фестивалем «Фарбхолі». Друзі, не пропустіть і до нових зустрічей в ефірі. З вами був Михайло Терновецький і пані Валерія. І одну секунду, зараз згадаю прізвище. Пані Валерія Антюхова. Дякую, пані Валерія, вам і залишайтесь з Радіо Сяйво. Почуємось.
0: Соціальна реклама. На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
11: Соціальна реклама.
12: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.

0: Вони сильні та хоробрі, розумні та кмітливі, непереможні та незламні, видатні вчені, винахідники, творці, герої. Про українців, які є символом нашої нації, у програмі «Величні українці».
1: Соломія Крушельницька – найвидатніша співачка світу. Українська оперна співачка народилася 23 вересня 1872 року в селі Білявинцях на Тернопільщині в родині греко-католицького священника. Дитинство майбутньої співачки пройшло в сусідньому селі Біла, куди незабаром переїхала вся її велика родина – батько, мати і 8 дітей.
0: Величні українці.
1: Музика увійшла в життя Соломії з раннього дитинства, з колискових пісень матері. Ще маленькою дівчинка вчилася грати на фортепіано, а з 10 років виступала в хорі, організованому її батьком. Помітивши палке бажання доньки до музики, батьки зайняли гроші і відправили її вчитися у Львівську консерваторію.
0: Величні українці.
1: У 1893 році Крушельницька з медаллю закінчила консерваторію і з успіхом дебютувала на сцені Львівської опери. Ставши солісткою оперного театру, Соломія вирішила не зупинятися на досягнутому і восени того ж року поїхала до Мілану, аби продовжити музичну освіту. Своїм голосом і артистизмом вона відразу ж звернула на себе увагу педагогів і заслужила звання найталановитішої та найбільш вихованої серед усіх учениць Міланської школи Бельканта.
0: Величні українці.
1: Через рік молода вокалістка вже співала провідні партії в оперних театрах Італії, де швидко завоювала любов і вдячність публіки. Звістка про це дійшла до рідного Львова, і незабаром керівництво міської опери запросило Крушельницьку на гастролі. Пробувши на батьківщині 5 місяців, восени 1894 року Соломія повернулася до Італії продовжувати навчання.
0: Величні українці.
1: Слава Крушельницької рознеслася по всіх країнах Європи і докотилася до Росії. Один з кращих у той час оперних театрів, Одеський, запросив примадонну на гастролі в складі італійської трупи. Виступаючи з тріумфом у Варшаві, Соломія також кожен рік виїздила на гастрольні виступи до Петербургу, де співала в складі італійської трупи в Мар'їнському театрі разом з Карузо, Бастіні, Аремонді, Кучині і Сільвестрі.
0: Величні українці.
1: У Крушельницької складалася блискуча кар'єра. Проживаючи в Італії, співачка тріумфально гастролювала у Португалії, Єгипті, Алжирі, Іспанії, Аргентині, Бразилії, Франції. Крушельницька завжди включала у свої програми українські народні пісні, які безмірно любила, а також твори українських композиторів – Лисенка, Людкевича, Нижанковського, Вахнянина, Січинського.
0: Величні українці.
1: У 1939 році після смерті чоловіка в 1910 році вийшла заміж за італійського адвоката Чезаре Ричоні, Крушельницька вирішила назавжди повернутися на батьківщину і переїхати до Львова. У 1944-му всесвітньо відома співачка стала викладачем Львівської державної консерваторії Лисенка, а через 8 років – професором. У квітні 1947 року колишня австрійська, а потім італійська громадянка звернулася до президії Верховної Ради УРСР з проханням надати їй радянське громадянство.
0: Величні українці.
1: Останні роки Соломія жила і працювала на рідній землі, передаючи свій багатий досвід і величезні знання молоді. Незважаючи на свій вік, співачка виступала з сольними концертами, останній з яких відбувся, коли їй було 77 років. Померла вона 16 листопада 1952 року і була похована на Личаківському кладовищі неподалеку від могили свого друга Івана Франка.
0: Величні українці.
1: Соломія Крушельницька прославила Україну та українську пісню на весь світ. За оцінками критиків, успіх Крушельницької на оперних сценах був нічим іншим, як визнанням української музики та вокального мистецтва. До своїх концертів Крушельницька обов'язково включала кілька номерів із українськими народними піснями. Ці пісні співачка виконувала завжди, коли публіка викликала її на біс.
0: Величні українці.

акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, якій довіряють. Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська, 27. Знижки всім.

0: марка «Федик».
1: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
3: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия-Няньовського 55, а детальніше про вакансії читай в соцмережах.
4: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
5: Експрес завжди по дорозі.
6: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай.

статистика до дня фермера. На Івано-Франківщині викрили канал збуту зброї, вилучили автомати, штурмові гвинтівки та сотні набоїв. Про ці та інші новини Прикарпаття вже за мить на радіо Сяйво.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво, у студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На Івано-Франківщині правоохоронці викрили канал незаконного збуту зброї та боєприпасів. Затримано двох чоловіків, яких підозрюють у продажі автоматів і набоїв. За даними поліції, організували схему двоє мешканців Надвірнянського району віком 30 і 34 роки. Один із них – військовослужбовець, який самовільно залишив частину. Слідство встановило, що фігуранти протягом півтора року продавали автомати Калашникова, штурмові гвинтівки іноземного виробництва та сотні патронів. Загалом задокументовано в продажі 10 автоматів і понад 650 набоїв. За інформацією правоохоронців, за цей час вони отримали близько 400 тисяч гривень та понад 9 тисяч доларів США. Обох підозрюваних затримали, суд обрав їм запобіжний захід – тримання під вартою. Триває досудове розслідування. У Калуші школярка Анна Масляк уже друге літо збирає гроші на допомогу українським військовим, співаючи

чи просто на вулиці. Дівчина виступає у центрі міста разом зі своїм керівником. Під час виступів перехожі можуть задонатити кошти на потреби армії. Минулого року завдяки таким концертам вдалося зібрати гроші на кілька дронів для військових. Цього літа мета – близько 100 тисяч гривень на дрони та боєприпаси. Під час одного з останніх виступів за кілька годин вдалося зібрати понад 7 тисяч гривень. Організатори кажуть, що продовжать такі благодійні концерти надалі, а всі зібрані гроші передають на потреби Збройних сил України. На Прикарпатті чоловіку, який виховує 8 дітей у дитячому будинку сімейного типу, поновили право на відстрочку від мобілізації. Про це повідомили в офісі омбудсмана України. До них звернулася дружина чоловіка після спроби його призову. Представники омбудсмана перевірили обставини справи та встановили, що він має законне право на відстрочку як батько-вихователь дітей, позбавлених батьківського піклування. У результаті право чоловіка на відстрочку відновили, а дітям забезпечили можливість і надалі виховуватися у сім'ї. В офісі омбудсмана наголошують, право на відстрочку не надається автоматично, тому його потрібно оформлювати завчасно через відповідні служби. Сьогодні в Україні відзначають День фермера. На Івано-Франківщині нині працюють 909 фермерських господарств. За даними обласного управління статистики, торік фермери виробили сільськогосподарської продукції на понад 2 мільярди 400 мільйонів гривень. Це майже 10-та частина всього аграрного виробництва області. Основу фермерської продукції становить рослинництво. Зокрема, аграрії зібрали понад 1 400 000 тонн зернових культур, а також значні врожаї сої, ріпаку, соняшнику, овочів, картоплі та фруктів. Крім того, фермерські господарства області виробили понад 20 тисяч тонн м'яса та майже 60 тисяч тонн молока. У Коломиї відбудеться велике благодійне свято до Дня батька, присвячене українським родинам, цінностям та патріотичному вихованню. Організаторами заходу виступили громадська організація «Сила життя», Всеукраїнська організація «Тризуб» імені Степана Бандери, а також Департамент освіти та культури Коломийської міської ради. Свято відбудеться у неділю 21 червня у Коломийському народному домі. О 13:00 розпочнеться урочисте відкриття та благословення. З 13:30 до 16:30 вируватиме основна програма. На гостей чекають великий концерт, дитячий велозабіг, квести, благодійний ярмарок, а також корисні локації з тактичної медицини, мінної безпеки та стрільби. А о 16:30 розпочнеться яскраве закриття свята, виступ військового оркестру «Едельвейс», фестиваль «Фарб Холі» та спільне фото з квадрокоптером. Приходьте 21 червня до Народного дому. Початок о 13 годині. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

Гурт «Скляний горизонт» і трек під назвою «Побачимося там». Прямісінько з 2008 року зараз у нас в студії. Друзі, ця пісня надзвичайно мене вразила в один момент. Пізніше вам розповім, в який саме, а зараз насолоджуйтесь разом зі мною нею. Поїхали!

0: Реклама. Шукаєте найкращий дах чи паркан? Вам неодмінно потрібен міжбуд. Металочерепиця, профнастил, металевий фасад, різноманіття хвиль та кольорів. Ви обираєте, ми виготовляємо. Безкоштовні заміри та доставка до 7 днів. Телефон 097-200-0090.
1: Мережа клінік Медлюкс – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці Медлюкс ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
2: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
4: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
3: Вілла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.
5: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
1: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
1: «Медлаб»
7: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: «Медлаб»
7: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: «Медлаб»
7: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
7: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з «Медлаб».
2: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Свіже м'ясо та вигідні ціни. У новій ціні тижня від Стефайно. Четверть курячого холоджена – 69 гривень за кілограм. Філе курячого холоджене – 169 гривень за кілограм. Щотижнева добірка вигідних цін уже чекає на вас. Акція діє з 18 по 24 червня включно.
9: Стефайно своїм на стіл.
1: Купуєш лотерею, береш участь у розіграші мотоцикла та допомагаєш військовим. Допоможіть зібрати кошти для придбання автомобіля Nissan Navara для військових. Волонтерська група «Саден» проводить розіграш. Придбайте лотерею за 1000 гривень та візьміть участь у розіграші мотоцикла. Усі вилучені кошти з лотереї будуть спрямовані на придбання автомобіля для військових. Лотерею можна придбати в майстерні «Телекомсервіс». Коломия, бульвар Лесі Українки, 15. Розіграш відбудеться 28 червня.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Ти говориш мені прощавай, навіть поглядом і без слів зупинити тебе не смів. Серце плаче, тоді втрачає.

0: своє. Слухай рідне. Радіо Сяйво ФМ.
1: І навіть у найтемніші часи пам'ятай, ти не один. В тебе є твоя віра, в тебе є твоє серце, твоя сила. І слухай Радіо Сяйво, гурт Skillet і трек Whispers in the Dark.

0: це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
1: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
0: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
1: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
0: Усе, щоб зробити літо комфортним.
1: ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
0: Подробиці на ЮСК.UA.
2: Акція від НТК Провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість, які довіряють.
3: Оптика Твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо Коломия Мазепа, 79Б, біля колишнього торгівельного центру Ельдорадо.
2: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії Века. Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
4: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки 94.
5: Ювін Протект запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. Ювін Протект. Нижній Вербіж. Телефонуйте 098 944 25 71.
2: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте. Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм. Астін.
5: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
6: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
7: Експрес завжди по дорозі.
8: Уявіть свято, де за вікном шумить водоспад. Навколо карпатська природа, а поруч найрідніші люди. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона з тваринами для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.
9: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

кошти у 40 мільярдів гривень, що передбачалися для ЗСУ, можуть спрямувати на інші потреби. Міноборони запускає платформу Trophy Lab. Партнери з усього світу зможуть дослідити технологічні трофеї техніки РФ. 3 години за зачиненими дверима без мобільних телефонів. Висоцька поділилася інсайдом з саміту лідерів ЄС. Про ці та інші новини за мить на Сяйво.

ефірі новини на радіо «Сяєво» в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! В Україні ухвалили зміни до державного бюджету, які передбачають перерозподіл коштів на оборону та інші потреби. Зокрема, близько 40 мільярдів гривень із раніше запланованих закупівель озброєння спрямували до резервного фонду державного бюджету. Уряд зможе використовувати ці кошти для різних державних потреб без окремого обмеження напрямків. Також зміни до бюджету передбачають значне збільшення видатків на сектор оборони. Загалом понад 1,5 трильйона гривень, переважно за рахунок міжнародної допомоги. Частину коштів спрямують на озброєння, забезпечення військових, а також на захист критичної інфраструктури перед зимовим періодом. Після відхилення всіх блокуючих постанов закон отримав можливість бути підписаним і набути чинності. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Європа має бути обов'язково залучена до будь-яких переговорів із Росією щодо завершення війни. За його словами, без участі європейських країн такі перемовини можуть призвести до розбіжностей і послаблення спільної позиції. Зеленський також наголосив, що Україна прагне завершення війни дипломатичним шляхом, але для цього потрібен тиск на Росію та підтримка партнерів, зокрема, напередодні зимового періоду. Тим часом в Євросоюзі тривають дискусії щодо формату можливих переговорів із Росією та того, хто має представляти ЄС у цьому процесі. Єдиної позиції серед країн-членів поки немає. Міністерство оборони України запустило державну платформу «Трофілаб» – єдиний центр для дослідження трофейної російської військової техніки.

Як повідомили в Міноборони, до проєкту можуть долучатися українські та іноземні інженери, науковці, виробники озброєння і оборонні відомства країн-партнерів. На платформі зібрані дані про зразки російської техніки, технічні характеристики та результати досліджень. Це має допомогти швидше розробляти засоби протидії та посилювати оборону. У Міноборони зазначають, що вже створена база з понад сотнею трофейних зразків та сотнями проведених досліджень. Доступ до платформи надається після перевірки учасників. У Брюсселі після саміту лідерів Європейського Союзу відбулося додаткове закрите обговорення, під час якого йшлося про можливі контакти з Росією та подальшу координацію дій ЄС. За даними кореспондентки, спочатку зустріч із президентом України Володимиром Зеленським тривала довше, ніж планувалося, а потім європейські лідери ще близько години спілкувалися без нього. Серед тем були підтримка України, санкції проти Росії та питання можливих дипломатичних контактів із Москвою. У ЄС наразі немає узгодженої позиції щодо формату таких переговорів. Дев'ятнадцятого-двадцятого червня у другому турі чемпіонату світу 2026 із футболу зустрічаються США, Австралія, Шотландія, Марокко, Бразилія, Гаїті та Туреччина, Парагвай. Про це повідомляє FIFA. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

Любовні пісні і самі почуття часто приносять не тільки радість, але біль. Тому зараз ми слухаємо пісню, яка називається «Love Songs» від гурту «Cinema Bizarre», який, на жаль, припинив своє існування, але він живе в наших серцях.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт.

0: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва». Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім». Працює щодня з 9 до 21. Коломия Січових Стрільців, 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім. Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия Няньовського, 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах. Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
1: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Свіже м'ясо та вигідні ціни. У новій ціні тижня від Стефайно. Четверть курячого холоджена – 69 гривень за кілограм. Філе курячого холоджене – 169 гривень за кілограм. Щотижнева добірка вигідних цін уже чекає на вас. Акція діє з 18 по 24 червня включно.
3: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Не в силі чи не в стані? Як правильно? Правильно, не в силі. Я сьогодні не в силі працювати.

0: Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.
1: Гурт Уляна Дель Рей і трек під назвою «Чехословацький сервант». Друзі, любіть тут і зараз, живіть тут і зараз. Пам'ятайте, життя коротке. І кожна мить, кожен момент, момент зараз, який ви чуєте мене, чи слухаєте Радіо Сяйво, він безцінний. Просто проживайте своє життя, любіть своїх близьких і будьте хорошими людьми. І слухайте Радіо Сяйво, і круту українську, і не тільки музику. Погнали!
2: Ти можеш забувати за них, закрутившись в нескінченному життєвому вихорі емоцій. Злетів, падінь, перемог чи поразок. Та знай, вони поруч, до моменту, коли настає час прощатись.

0: Реклама.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
2: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
4: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей. Викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
5: Коломийський навчально-науковий інститут Карпатського національного університету імені Василя Стефаника запрошує на навчання. Здобувайте вищу освіту в Коломиї, вулиця Лисенка, 8.
1: Купуєш лотерею, береш участь у розіграші мотоцикла та допомагаєш військовим. Допоможіть зібрати кошти для придбання автомобіля Nissan Navara для військових. Волонтерська група «Саден» проводить розіграш. Придбайте лотерею за 1000 гривень та візьміть участь у розіграші мотоцикла. Усі вилучені кошти з лотереї будуть спрямовані на придбання автомобіля для військових. Лотерею можна придбати в майстерні «Телекомсервіс». Коломия, бульвар Лесі Українки, 15. Розіграш відбудеться 28 червня.
6: Уявіть свято, де за вікном шумить водоспад. Навколо карпатська природа, а поруч найрідніші люди. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона з тваринами для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас, село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

Ми сказали селяві, один одному замкнувши двері. На всі ключі, там в тишині, де спогади, там в глибині, де шрами, там будеш ти. Моїй душі, як згадка про те кохання, що

Друзі, і як завжди, вже традиційно, після ліричної сумної композиції я просто зобов'язаний поставити веселу пісню. І це буде пісня від гурту «Уляна Дель Рей», яка називається «Хрестина». «Хрестинки» для кожної з вас наступний трек. –

Москва знову під атакою українських дронів. Мер Собійнян повідомляє про 37 збитих БПЛА. На Харківщині відчиму, який 2 роки гвалтував 3 пачерок, присудили довічне ув'язнення. А Іран заблокував Ормузьку протоку. Революційна гвардія відкрила попереджувальний вогонь і зупиняє судна. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

В ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Терновецький. Вітаю! Президент України Володимир Зеленський та президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва обговорили можливі кроки для активізації дипломатії щодо завершення війни з Росією. Про це повідомляють ЗМІ. За їхніми даними, сторони говорили про залучення міжнародних партнерів і використання контактів Бразилії з країнами, постійними членами Ради безпеки ООН. Також ішлося про пошук можливих каналів для діалогу між Україною та Росією. В офісі президента України уточнили, що розмова була ширшою і стосувалася різних варіантів, які можуть допомогти просунути дипломатичний процес. У Москві другу добу поспіль повідомляють про атаку безпілотників. Мер міста Сергій Собянін заявив, що сили протиповітряної оборони збили щонайменше 37 дронів. Про це він повідомляв у кількох дописах упродовж кількох годин. За його словами, уламки безпілотників падали на різних ділянках міста. На місцях працюють екстрені служби. Інших подробиць про наслідки атак не наводять. На Харківщині суд засудив до довічного ув'язнення чоловіка, якого визнали винним у сексуальному насильстві щодо трьох малолітніх падчерок. Про це повідомили в прокуратурі. Спочатку суд першої інстанції призначив йому 15 років ув'язнення, однак апеляційний суд скасував це рішення як надто м'яке та ухвалив довічне покарання. За даними слідства, злочини тривали протягом 2 років у родинному колі. Суд погодився з доводами обвинувачення та посилив вирок. Іранські сили заявили про попередження суднам не наближатися до Ормузької протоки та відкрили попереджувальний вогонь. Про це повідомляє німецьке видання Bild. За його даними, Іранська революційна гвардія через радіозв'язок вимагала від суден змінити курс і не заходити в район протоки. Водночас офіційного підтвердження цієї інформації від Ірану немає. Також повідомляється, що іранська сторона заявила про можливість проходу через протоку лише за певних умов і процедур. Ормузька протока є одним із ключових маршрутів для світової торгівлі нафтою, тому ситуація викликає занепокоєння на міжнародних ринках. У Росії в одному з регіонів провели навчання для чиновників із відпрацювання дій під час можливої масової мобілізації.

Як повідомляють російські ЗМІ, у Волгоградській області тренування охопили кілька міст. Зокрема, відпрацювали оповіщення населення, роботу пунктів збору та вручення повісток, а також організації мобілізаційних заходів. Офіційно російська влада заявляє, що нової хвилі мобілізації не планує. Водночас, західні аналітики зазначають, що на тлі значних втрат на фронті темпи поповнення армії в Росії сповільнюються і не виключають, що питання нової мобілізації може знову постати після парламентських виборів. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

інколи потрібно просто зробити вибір. Так чи інакше, правильний або неправильний, але це твій вибір. Тож, вибирай і слухай гурт «Антитіла» і пісню «Вибирай».

шукаєте найкращий дах чи паркан, вам неодмінно потрібен міжбут. Металочерепиця, профнастил, металевий фасад, різноманіття хвиль та кольорів. Ви обираєте, ми виготовляємо. Безкоштовні заміри та доставка до 7 днів. Телефон 097 200 0090.

0: Марка Федик.
1: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.

0: Литочка.
1: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
2: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди «Леоні» та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия Няньовського, 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах. Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал – ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
3: Свіже м'ясо та вигідні ціни. У новій ціні тижня від Стефайно. Четверть курячого охолоджена – 69 гривень за кілограм. Філе курячого охолоджене – 169 гривень за кілограм. Щотижнева добірка вигідних цін уже чекає на вас. Акція діє з 18 по 24 червня включно.
4: Стефайно своїм на стіл.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Yeah, listen this. Yeah, listen this.
1: Ви на хвилі Сяйво FM.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із Юск.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, який довіряють. Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.
4: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
5: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
7: Ювін Протект запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. Ювін Протект. Нижній Вербіж. Телефонуйте 098 944 25 71.
8: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
9: Експрес завжди по дорозі.
10: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
3: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
11: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
12: Уявіть свято, де за вікном шумить водоспад. Навколо карпатська природа, а поруч найрідніші люди. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.
13: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
14: Дівчата, надихайте своїх коханих. Будьте тими аелітами, будьте просто богинями. Освітлюйте шлях своїм близьким, своїм коханим. І бажаю всім щастя. Зараз слухайте Моторола і трек «Аеліт».

0: Прикарпатські рятувальники вибороли призові місця на ветеранських спортивних іграх «Воля до життя». У Франківську пацієнтку з раком грудей вперше пролікували за технологією RayStation. На Прикарпатті від початку сезону ліквідували понад 280 тисяч квадратних метрів ямковості на дорогах. Про ці та інші новини Прикарпаття вже за мить на радіо «Сяйво».
1: Тільки гарна музика.

0: заговорили.
1: Тільки кращі пісні. Радіо «Сяйво ФМ».

ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У Прикарпатському клінічному онкологічному центрі в Івано-Франківську вперше застосували сучасну технологію планування променевої терапії RayStation для лікування пацієнтки з раком грудної залози. Про це повідомили в медзакладі. Впровадження системи стало можливим завдяки міжнародній співпраці та підготовці фахівців. Зокрема, спеціалісти проходили навчання за кордоном і проводили технічне налаштування обладнання перед запуском у роботу. У центрі зазначають, що нова технологія дозволяє точніше планувати променеву терапію та підвищує ефективність лікування онкологічних пацієнтів. Коломийський міськрайонний суд виніс вирок водію вантажівки, якого визнали винним у смертельній ДТП, що сталося у 2016 році в Отинії. Чоловіка засудили до 6 років позбавлення волі та позбавили права керувати транспортом на 3 роки. За матеріалами справи, водій вантажівки зіткнувся з мотоциклом на трасі Стрий-Чернівці. Унаслідок аварії загинули двоє людей. Суд також частково задовольнив позови родичів загиблих щодо компенсацій. Вирок ще може бути оскаржений протягом 30 днів. Прикарпатські рятувальники здобули призові місця на обласних ветеранських спортивних іграх «Воля до життя». У змаганнях взяла участь команда ДСНС Івано-Франківської області. Рятувальники виступали у різних дисциплінах адаптивного спорту. Зокрема, Володимир Сірко виборов перше місце у стрільбі з лука, а Роман Сисак – друге місце у настільному тенісі. Змагання об'єднали ветеранів та військовослужбовців і стали майданчиком для відновлення через спорт і взаємопідтримку. На Прикарпатті від початку будівельного сезону відремонтували понад 280 тисяч квадратних метрів аварійної ямковості на дорогах державного значення. Про це повідомили в службі відновлення та розвитку інфраструктури області. Роботи проводили на найбільш пошкоджених ділянках із влаштуванням нового асфальтобетонного покриття. Найбільші обсяги ремонту виконали на трасах Н-09 Мукачево-Львів та Н-10 Стрий-Мамалига. Зокрема, оновлювали ділянки в районі Івано-Франківська, Калузького шосе та селища Заболотів. У службі зазначають, що особливу увагу приділяють безпечним з'їздам і примиканням доріг, щоб зменшити ризик аварій і покращити рух транспорту. У Коломиї відбудеться велике благодійне свято до Дня Батька, присвячене українським родинам, цінностям та патріотичному вихованню. Організаторами заходу виступили громадська організація «Сила життя», всеукраїнська організація «Тризуб» імені Степана Бандери, а також Департамент освіти та культури Коломийської міської ради. Свято відбудеться у неділю 21 червня у Коломийському народному домі. О 13:00 розпочнеться урочисте відкриття та благословення. З 13:00

12:30 до 16:30 вируватиме основна програма. На гостей чекають великий концерт, дитячий велозабіг, квести, благодійний ярмарок, а також корисні локації з тактичної медицини, мінної безпеки та стрільби. А у 16:30 розпочнеться яскраве закриття свята, виступ військового оркестру «Едельвейс», фестиваль фарб Холі та спільне фото з квадрокоптера. Приходьте 21 червня до Народного дому. Початок о 13-й годині. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось.

Друзі, ось і підійшов до завершення мій ефірний час. З вами був Михайло Терновецький. 5 годин промайнули просто непомітно. Вам бажаю хороших вихідних, щоб були всі здорові, всі живі, щоб у вас було все добре. І з вами почуємось вже в понеділок на цьому ж місці і в той самий час. Не перемикайтесь.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Шукаєте найкращий дах чи паркан? Вам неодмінно потрібен Міжбуд. Металочерепиця, профнастил, металевий фасад, різноманіття хвиль та кольорів. Ви обираєте, ми виготовляємо. Безкоштовні заміри та доставка до 7 днів. Телефон 097 200 0090.
2: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4. Навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям. Все найкраще в «Панді».
3: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
4: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
5: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання. Безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
6: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте. Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм. Астін.
7: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей, викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
6: Медлаб
8: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
6: Медлаб
8: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
6: Медлаб
8: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
6: Поспішайте. Коломия Театральна, 28, або Шухевича, 3В.
8: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
9: Ліцензія номер 5716-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Свіже м'ясо та вигідні ціни у новій ціні тижня від Стефайно. Четверть курячого охолоджена – 69 гривень за кілограм. Філе курячого охолоджене – 169 гривень за кілограм. Щотижнева добірка вигідних цін уже чекає на вас. Акція діє з 18 по 24 червня включно.
11: Стефайно своїм на стіл.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
12: Не вживайте слово «піднос». Правильно, «таця».
13: Гарна музика.

0: Таблоїд.
1: Нікіта Кисельов презентував пісню «Крила лалеки».
0: Таблоїд.
1: Велбой оприлюднив роботу «Пасажир».
0: Таблоїд.
1: Нікіта Кисельов презентував нову роботу. Називається «Крила лелеки». Це емоційна історія про силу, надію та внутрішню опору. Розповідає про моменти, коли навіть у найскладніші часи людина здатна знайти свої крила та рухатись вперед.

0: тобою, тобою.
1: Волбой презентував пісню «Пасажир». Іноді ми просто пасажири у власному житті, каже автор. Дороги змінюються, міста зникають за вікном, але любов все одно знаходить спосіб говорити з нами, підсумував артист, говорячи про нову роботу. «Пасажир» – історія про рух, відстань, кохання і той зв'язок, який не зникає навіть у дорозі.
2: Обережно, двері зачиняються.

тримбі та знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів –

0: акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, якій довіряють.
1: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия Мазепи, 79Б. Біля колишнього торгівельного центру Ельдорадо.
2: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
0: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
3: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
4: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
3: Коломия, Чорновола, 2.
4: Белка, ту Техноцентр.
5: Турбуєш кіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 94.
6: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия Няньовського, 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
7: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
8: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
9: Експрес завжди по дорозі.
0: Купуєш лотерею, береш участь у розіграші мотоцикла та допомагаєш військовим. Допоможіть зібрати кошти для придбання автомобіля Nissan Navara для військових. Волонтерська група «Саден» проводить розіграш. Придбайте лотерею за 1000 гривень та візьміть участь у розіграші мотоцикла. Усі вилучені кошти з лотереї будуть спрямовані на придбання автомобіля для військових. Лотерею можна придбати в майстерні «Телекомсервіс». Коломия, бульвар Лесі Українки, 15. Розіграш відбудеться 28 червня.
10: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Як сотворив Господь землю, не боймісь зорі, горе, ліси, звірі, птахи, ти воду у морі. Та де Господь сотворитель, створив міста і днину,

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Шукаєте найкращий дах чи паркан? Вам неодмінно потрібен міжбут. Металочерепиця, профнастил, металевий фасад, різноманіття хвиль та кольорів. Ви обираєте, ми виготовляємо. Безкоштовні заміри та доставка до 7 днів. Телефон 097 200 0090.
2: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси –

0: Рожева Марка Федик.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик? Це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097 556 41 10 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
3: Пахлава! Цукрова вата!
4: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Соціальна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Соціальна реклама.
2: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.

0: акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, якій довіряють.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси – все для малюків.

0: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Коломийський навчально-науковий інститут Карпатського національного університету імені Василя Стефаника запрошує на навчання. Здобувайте вищу освіту в Коломиї, вулиця Лисенка, 8.
3: Свіже м'ясо та вигідні ціни. У новій ціні тижня від Стефайно. Четверть курячого холоджена – 69 гривень за кілограм. Філе курячого холоджене – 169 гривень за кілограм. Щотижнева добірка вигідних цін уже чекає на вас. Акція діє з 18 по 24 червня включно.
4: Стефайно своїм на стіл.
5: Купуєш лотерею, береш участь у розіграші мотоцикла та допомагаєш військовим. Допоможіть зібрати кошти для придбання автомобіля Nissan Navara для військових. Волонтерська група «Саден» проводить розіграш. Придбайте лотерею за 1000 гривень та візьміть участь у розіграші мотоцикла.
6: Усі вилучені кошти з лотереї будуть спрямовані на придбання автомобіля для військових.
5: Лотерею можна придбати в майстерні «Телекомсервіс». Коломия, бульвар Лесі Українки, 15.
6: Розіграш відбудеться 28 червня.
0: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та...

0: UVIN Protect запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. UVIN Protect. Нижній Вербіж. Телефонуйте 098-944-2571.
1: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій! Це ж магія!
2: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
0: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Кожен день я вивчати так тебе, щоб розуміти на півслові.
1: Ви на хвилі Сяйво FM.

0: Реклама.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У Прикарпатському клінічному онкологічному центрі в Івано-Франківську вперше застосували сучасну технологію планування променевої терапії RayStation для лікування пацієнтки з раком грудної залози. Про це повідомили в медзакладі. Впровадження системи стало можливим завдяки міжнародній співпраці та підготовці фахівців. Зокрема, спеціалісти проходили навчання за кордоном і проводили технічне налаштування обладнання перед запуском у роботу. У центрі зазначають, що нова технологія дозволяє точніше планувати променеву терапію та підвищує ефективність лікування онкологічних пацієнтів. Коломийський міськрайонний суд виніс вирок водію вантажівки, якого визнали винним у смертельній ДТП, що сталося у 2016 році в Отинії. Чоловіка засудили до 6 років позбавлення волі та позбавили права керувати транспортом на 3 роки. За матеріалами справи, водій вантажівки зіткнувся з мотоциклом на трасі Стрий-Чернівці. Унаслідок аварії загинули двоє людей. Суд також частково задовольнив позови родичів загиблих щодо компенсацій. Вирок ще може бути оскаржений протягом 30 днів. Прикарпатські рятувальники здобули призові місця на обласних ветеранських спортивних іграх «Воля до життя». У змаганнях взяла участь команда ДСНС Івано-Франківської області. Рятувальники виступали у різних дисциплінах адаптивного спорту. Зокрема, Володимир Сірко виборов перше місце у стрільбі з лука, а Роман Сесак – друге місце у настільному тенісі. Змагання об'єднали ветеранів та військовослужбовців і стали майданчиком для відновлення через спорт і взаємопідтримку. На Прикарпатті від початку будівельного сезону відремонтували понад 280 тисяч квадратних метрів аварійної ямковості на дорогах державного значення. Про це повідомили в службі відновлення та розвитку інфраструктури області. Роботи проводили на найбільш пошкоджених ділянках із влаштуванням нового асфальтобетонного покриття. Найбільші обсяги ремонту виконали на трасах Н-09 Мукачево-Львів та Н-10 Стрий-Мамалига. Зокрема, оновлювали ділянки в районі Івано-Франківська, Калузького шосе та селища Заболотів. У службі зазначають, що особливу увагу приділяють безпечним з'їздам і примиканням доріг, щоб зменшити ризик аварій і покращити рух транспорту. У Коломиї відбудеться велике благодійне свято до Дня батька, присвячене українським родинам, цінностям та патріотичному вихованню. Організаторами заходу виступили громадська організація «Сила життя», всеукраїнська організація «Тризуб» імені Степана Бандери, а також Департамент освіти та культури Коломийської міської ради. Свято відбудеться у неділю 21 червня у Коломийському народному домі. О 13:00 розпочнеться урочисте відкриття та благословення. З 13:30 до 16:30 вируватиме основна програма. На гостей чекають великий концерт, дитячий велозабіг, квести, благодійний ярмарок, а також корисні локації з тактичної медицини, мінної безпеки та стрільби. А о 16:30 розпочнеться яскраве закриття свята, виступ військового оркестру «Едельвейс», фестиваль «Фарб Холі» та спільне фото з квадрокоптера. Приходьте 21 червня до Народного дому. Початок о 13 годині. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось.

0: 22 година.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
2: топ-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка топ-10» з головними новинами української музики. Сьогодні поговоримо про довгоочікувану прем'єру від

0: створювався ще кілька років тому і сьогодні сприймається як послання з іншого життя. Незмінною залишається головна формула гурту – музика Дізеля, лірика Мурика, про пам'ять, майбутній Green Grey та новий альбом. Далі – від самого музиканта.
1: Усім привіт, я Мурик Green Grey. Пісня «У вогонь» є україномовним ремейком однієї з наших композицій, записаних ще десь у 19-му році.
2: А формула така – музика Дізеля, лірика Мурика.
1: Сингл «У вогонь» – це останній сингл Green Grey, на який був знятий відеокліп, де засновник гурту Андрій Дізель-Яценко безпосередньо знімався. От фізичної людини немає, але ось ти не тільки чуєш його музику, а ти ще бачиш подачу, стайл. І це жива річ. Ти є в нашому житті. Був, є і будеш. Ми всі приходимо потрошки до тями. Тому концертна діяльність поки що на паузі, але ми на дроті. Тому далі буде, я думаю, що повний альбом Greatest Hits українською і частково англійською мовами все ж таки вийде. Rest in peace, Андрій Дізель-Яценко.
0: Оцінюємо новинку просто зараз. Green Grey. У вогонь.

Це був новий сингл «У вогонь» від гурту «Green Grey». А ми переходимо до новин. На свято Купала в музеї «Просто неба» в Пирогові готують особливий музичний вечір. Головною подією стане спеціальна акустична програма від «Хаят» із новим прочитанням його найвідоміших пісень. Поєднання традиції, природи та сучасного звучання у форматі одного з найатмосферніших вечорів літа. Продовжимо міжнародною колаборацією. Французький продюсер French Fuse, чия аудиторія перевищує мільярд переглядів,

оглядів у соцмережах, випустив ремікс на трек «Кола чи разом». Артист зізнався, що пісня зачепила його настільки, що мовний бар'єр не став жодною перешкодою. У результаті український трек отримав нове електронне життя на міжнародну аудиторію. Фронтмен гурту ТНМК Олег Фагот Михайлюта знову долучився до українського дубляжу «Дісней» і озвучив персонажа Мауї в лайв-екшн-версії Ваяна. Для музиканта це вже знайома роль, яку він виконує в різних інтерпретаціях цієї історії. Сам артист зізнається, що робота над проєктом принесла йому особливе задоволення. А просто зараз його нова музична робота «Фагот. Я кину все».

Це була композиція Фагота «Я кину все». Далі про масштабні музичні події країни. Премія «Українська пісня року» вже розпочала підготовку до великої ювілейної церемонії, присвяченої 35-річчю незалежності України. У листопаді в Палаці України зберуться представники різних поколінь української музики. Від легендарних виконавців до нових імен. За словами засновника проєкту Михайла Поплавського, головною метою залишається підтримка української пісні та підбиття підсумків розвитку вітчизняної сцени. А серед нових релізів цього тижня – Артем Пивоваров із роботою «Віва ля Віда». Назва перекладається як «Хай живе життя» і стала центральною ідеєю релізу. Артист наголошує, ця пісня – нагадування про цінність кожного моменту та вміння проживати життя усвідомлено. Робота вже доступна на всіх платформах і активно знаходить свого слухача. А зараз слухаємо її в ефірі. Артем Пивоваров, «Віва ля Віда».

0: Артем Пивоваров і Віва Ла Віда. Щойно прозвучали на важкій ділянці. Після короткої паузи продовжимо. Фестивалі «Брудний пес» та «Свет». Новий етап у «Позитіва», свіжа робота «Морфом» та нова прем'єра Ірини Білик. Залишайтеся з нами.
1: Важка

0: Важка ділянка ТОП-10 повертається. Мене звати Андрій Чиж, і ми продовжуємо огляд найцікавіших подій української музики. Цими вихідними у Києві відбувся фестиваль «Брудний пес». Події, яка давно стала точкою тяжіння для шанувальників незалежної музики та вуличної культури, цього року вийшла на новий рівень. Організатори вперше запросили до лайн-апу артистів із Великої Британії, Італії та Німеччини. А новою локацією фестивалю стала кіностудія імені Олександра Довженка. Схоже, «Брудний пес» упевнено закріплюється серед найцікавіших незалежних фестивалів країни. І ще один великий київський майданчик звітує про результати. У столиці відгримів електронний СФЕД-фестивал, який не лише зібрав тисячі відвідувачів, а й зміг акумулювати 400 тисяч гривень на благодійність. Організатори відзначають, що цьогорічний фестиваль став одним із наймасштабніших за всю історію проєкту і ще раз довів, українська електронна сцена сьогодні – це не лише про звук, а й про спільноту, яка вміє об'єднуватися навколо важливих справ. Від великих фестивальних майданчиків до музики, яка народжується далеко від міського шуму. Роман Черенов, він же Морфом, саунд-продюсер хітів Джері Хейл, Джамали, Лауда та багатьох інших українських артистів, цього тижня змінив студійний шум на лісову тишу і презентував власний сингл «Відведи мене у ліс». За словами музиканта, останні півтора року життя поруч із лісом стали для нього справжнім джерелом натхнення та внутрішнього перезавантаження. Про те, як народилася ця пісня і чому кліп вдалося зняти буквально за один дубль, Морфом розповідає сам.
1: Останні півтора роки ми з сім'єю живемо на краю лісу. Тобто місто, останній будинок в місті, і все за нашим будинком буквально починається ліс, в якому можна отак вийти з будинку і йти годину-дві просто лісом. Коротше, я та людина, яка врешті-решт мала б написати пісню про ліс. Сказати, що ліс мене надихнув, ну це нічого не сказати. Я туди хожу перезагрузитись. Я просто лишаю телефон вдома і все, мене немає. Пока, я пішов в ліс. Так от, наскільки ідея пісні була простою, настільки і запис пісні був простим. А тут ще й фестиваль повітряних зміїв був у нас у місті, і ми такі схопили камеру з дружиною і поїхали, і буквально за один дубль зняли відео.
0: Слухаємо новинку просто зараз. Морфом, відведи мене у ліс.

Це була нова робота «Морфом» від «Веди мене у ліс». Позитив відкриває новий етап сольної кар'єри і презентує сингл «Не зупиняй вечірку». За словами артиста, ця робота стала відповіддю на питання, яке останнім часом він чув найчастіше. Коли буде нова музика? Ми всі різні, нас надихають різні речі, ми по-різному проявляємося і шукаємо власний шлях. Але поки ти чесний із собою та продовжуєш рухатися за своїми відчуттями, твоя внутрішня вечірка триває, говорить музикант. І наостанок. Історія, яку цього тижня обговорювали далеко за межами музичних медіа. Ірина Білик презентувала новий сингл «Мі Амор». Емоційну історію про почуття, спогади та людей, які залишаються з нами незалежно від часу. У кожного є свій «Мі Амор». Людина, спогад або почуття, які назавжди залишаються в серці, зізнається співачка. Втім, найбільше обговорень викликав не лише сам реліз. Шанувальників приємно здивувало примирення Ірини Білик із Дмитром Коляденком. Ба більше, Дмитро знявся у новому кліпі артист, довівши, що деякі творчі історії мають значно довше життя, ніж будь-які конфлікти. Слухаємо цю гучну новинку просто зараз. Ірина Білик, «Мі Амор».

0: Це була Ірина Білик та композиція «Міамор». На цьому ставимо крапку в сьогоднішньому випуску важкої ділянки ТОП-10. В ефірі був Андрій Чиж. Тримайтеся своєї музики, підтримуйте українських артистів і бережіть одне одного. Почуємося зовсім скоро. Бувайте!
1: Парубалум.
2: Сонячна хвиля.
1: Пам.

0: 23 година.
1: Мій вірус. Мій вірус.

ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У Прикарпатському клінічному онкологічному центрі в Івано-Франківську вперше застосували сучасну технологію планування променевої терапії RayStation для лікування пацієнтки з раком грудної залози. Про це повідомили в медзакладі. Впровадження системи стало можливим завдяки міжнародній співпраці та підготовці фахівців. Зокрема, спеціалісти проходили навчання за кордоном і проводили технічне налаштування обладнання перед запуском у роботу. У центрі зазначають, що нова технологія дозволяє точніше планувати променеву терапію та підвищує ефективність лікування онкологічних пацієнтів. Коломийський міськрайонний суд виніс вирок водію вантажівки, якого визнали винним у смертельній ДТП, що сталося у 2016 році в Отинії. Чоловіка засудили до 6 років позбавлення волі та позбавили права керувати транспортом на 3 роки. За матеріалами справи, водій вантажівки зіткнувся з мотоциклом на трасі Стрий-Чернівці. Унаслідок аварії загинули двоє людей. Суд також частково задовольнив позови родичів загиблих щодо компенсацій. Вирок ще може бути оскаржений протягом 30 днів. Прикарпатські рятувальники

та розвитку інфраструктури області. Роботи проводили на найбільш пошкоджених ділянках із влаштуванням нового асфальтобетонного покриття. Найбільші обсяги ремонту виконали на трасах Н-09 Мукачево-Львів та Н-10 Стрий-Мамалига. Зокрема, оновлювали ділянки в районі Івано-Франківська, Калузького шосе та селища Заболотів. У службі зазначають, що особливу увагу приділяють безпечним з'їздам і примиканням доріг, щоб зменшити ризик аварій і покращити рух транспорту. У Коломиї відбудеться велике благодійне свято до Дня батька, присвячене українським родинам, цінностям та патріотичному вихованню. Організаторами заходу виступили громадська організація «Сила життя», всеукраїнська організація «Тризуб» імені Степана Бандери, а також Департамент освіти та культури Коломийської міської ради. Свято відбудеться у неділю 21 червня у Коломийському народному домі. О 13:00 розпочнеться урочисте відкриття та благословення. З 13:30 до 16:30 вируватиме основна програма. На гостей чекають великий концерт, дитячий велозабіг, квести, благодійний ярмарок, а також корисні локації з тактичної медицини, мінної безпеки та стрільби. А о 16:30 розпочнеться яскраве закриття свята, виступ військового оркестру «Едельвейс», фестиваль «Фарб Холі» та спільне фото з квадрокоптера. Приходьте 21 червня до Народного дому. Початок о 13 годині. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось.

0: Сажнюк.
1: Джазова музика – це самовтілення Америки. Джаз став тим мистецтвом, яке дозволило американцям чорним і білим зрозуміти самих себе. Джаз відображав і втілював прагнення вільних людей, які марили новим життям. В його основі це індивідуальність. Саме тому ця музика не мала можливостей у жодній тоталітарній системі і завжди ставала притулком для тих, хто відстоював цінності людини, свободи та діалогу. Я, ведуча Ірина Присяжню, кажу усім поціновувачам джазу та блюзу палкий привіт і запрошую в затишну атмосферу справжньої музики. А героєм сьогоднішньої програми стане деміург музики Майлз Девіс.

0: Іриною Присяжнюк.
1: Ривистий і невтомний новатор, що впродовж півстоліття розсував межі джазу. Син стоматолога із Сент-Луїса, який все життя шукав нові підходи до роботи зі звуком. І став найвпливовішим музикантом свого покоління. Виріс в середовищі комфортного усамітнення і достатку. Був сором'язливим хлопчиком, якого дражнили словом «красунчик» за дуже милу зовнішність. На трубі почав грати у 13 років, а вже у 18 його майстерність сягнула такого рівня, що Паркер і Гілеспі зіграли із ним під час концерту у Сент-Луїсі. Вперше почувши Паркера, Майлз Девіс одразу вирушив до Нью-Йорка і незабаром став постійним партнером свого кумира. А за це кожен трубач пішов би на все. Більшість одразу визнала Девіса унікальним явищем із його чуттєвістю і мелодійністю. Зіграти всього кілька нот, але абсолютно точно і так, щоб створити настрій, міг далеко не кожен. Його вирізняли багатство тембру і краса мелодії. Для виконавця чоловіка він звучав незвично ніжно. Він безстрашно відкривав публіці свою вразливість і чутливість. Раніше це вдавалося тільки Лестеру Янгу.

0: Іриною Присяжнюк.
1: Одна із перших платівок була випущена під назвою «Народження стилю кул». Вінтон Марсаліс називає цю платівку однією із кращих в історії джазу. Ці записи були неймовірно проникливими і м'якими. В них звучала людина в усій своїй самотності і одночасному прагненні єднання. Майс неначе стверджує, якби ти не прагнув зближення, самотність неможливо подолати. Теза, яка пронизує творчість великих митців того часу. Під час гастролей до Парижа Майлз подружився із Пікассо, спілкувався із французьким філософом Сартром. Саме тоді він вперше зрозумів, що білі бувають різними. Вперше відчув себе людиною, рівною іншим, талант і значення якого розуміють і дуже цінують. Однак ніхто не був близьким із Девізом настільки, щоб достеменно зрозуміти, що саме з'їдає його зсередини і штовхає до наркотиків. Та з підтримкою батьків, колосальною силою волі і непереборним бажанням він повернувся в музику. Йому вдалося позбути своєї залежності. Девіс так хотів працювати із новим лейблом, що записав 4 альбоми лише за 2 дні. І все із першого дубля. Музика Майлза бере людей за живе, заспокоює і втішає. І водночас йому вдається свінгувати. Саме це поєднання протилежного робить його музику неповторною. Перед його звуками неможливо стояти.

0: Сажнюк.
1: Майлз повернув джазу мелодію і змусив музикантів імпровізувати по-новому. До початку запису він ніколи не казав гуртові, що вони будуть грати. Він навмисне ускладнював задачі, щоб перевірити, хто є хто. Серед блискучих музикантів, котрі приймали виклик свого лідера, були незрівняний тенор-саксофоніст Джон Колтрейн, басист Пол Чемберс, барабанник Джиммі Копп і піаніст-початківець Білл Еванс. Саме Майлз відкрив білому піаністу Евансу двері у джаз. Він називав його гру «рівним полум'ям», що зігріває їхній квартет. Альбом «Kind of Blue» у цьому складі став найкасовішим альбомом в історії джазу. Майлз Девіс першим відкрив новий джазовий стиль, головним інструментом в якому стали не духові, а електронні інструменти. Так виник ф'южн, який почав збирати натовп слухачів, що властиво лише рок-концертам. Майлз Девіс став деміургом джазу, новатором і експериментатором, який відкрив дорогу безлічі стилів та музикантів. Я, ведуча Ірина Присяжнюк, бажаю усім радіослухачам тільки приємного, вдалого вечора. Ну а ще неодмінно стати деміургом своєї справи. До нових зустрічей!
0: У ритмі джазу та блюзу з Іриною Присяжнюк.
2: Радіо Сяйво.
3: Піймай промінь тепла. Радіо Сяйво.

0: Перша година.
1: Сикач, прикрий! Сикач, чекай!
2: Є позиція біля тебе.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

0: третя година.
1: Є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім небайдужим. Мене звати Андрій Чиж і в ефірі Слухоманія. Програма про нову українську музику, яку треба чути, знати і відчувати. Сьогодні ми традиційно зібрали для вас 12 найсвіжіших релізів, які щойно з'явилися на світ. І ви будете одним із перших, хто оцінить цю палітру звуків. Сьогодні для вас спільний реліз Калуш Оркестра та співачки Сімбочка. Нікому не скажемо. Потужна прем'єра «Тисяча» від гурту «The Hard Kiss». Атмосферна робота «Відведи мене у ліс» від «Морфома». Трохи смарт-електроніки від «Уно Кая» трек «Сірий день». Оновлений варіант пісні гурту «Green Grey» «У вогонь». Композиція «Лети, моя душа» від виконавця «Адміралов». Космічний електронний трек «Танець землі» від тандему «Тіана Гойл» та «Айма Гот». Тоді послухаємо романтичну акустичну історію «Щоразу, як дощ падає» від дуету «Женя і Катя».
3: Щоразу, як дощ падає.
2: Триб'ют Степану Гізі від Івана Наві і його переспів «Вівтаря».
4: А я поклав своє кохання на вівтар.
2: Заклик до руху від проєкту «Бараболя Рейв» трек «Танцюй». Проєкт «Люди квіти» та його «Білу гілку». І наостанок про війну і про трагедію найрідніших. Пісню «Мати» від Романа Ващука. Музична карта готова, тож без зволікань рушаємо в дорогу.
1: Слухоманія.
2: Починаємо із чергової співпраці Калуш Оркестра та Сімбочки. Після попереднього разу артисти отримали шалену кількість коментарів та запитів від слухачів із проханням випустити ще один спільний трек. Довго просити не довелося, і ось їхня нова спільна історія. Пісня називається «Нікому не скажемо». Це історія молодого кохання та почуттів, які хочеться сховати від усього світу і залишити лише для двох. Це трек про випадкові зустрічі, котрі раптом стають доленосними, про нічні голосові повідомлення, про мовисті погляди та особливі моменти, що здатні зупинити шалений час і назавжди зафіксуватися в пам'яті. Фіксуємося. Калуш Оркестра і Сімбочка. Нікому не скажемо.
5: Ой!